0: novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Toplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, tako da vanjo in odletimo na prijeten sprehod po preteklosti, da preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali 17. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 986 poteka bitka pri Trajanovih vratih. Parnik Le Mord pa na današnji dan 1807. odrine na prvo plovbo. Emil Corte v Parizu leta 1908 prvič predvaja risani film Fantasmagorie. Leta 1914 belgijska prestolnica se iz Bruslja preseli v Antwerpen. Leta 1916 je konec šeste soške ofenzive, ki se je pričela 6. avgusta istega leta. 1918 je v Ljubljani ustanovljen slovenski narodni svet, 1940 pa Nemčija prične z blokado Velike Britanije. Anglo-ameriško-sovjetska konferenca v Moskvi poteka 17. avgusta 1942. Leto kasneje anglo-ameriške oborožene sile zavzamejo Mesino in tako zavzamejo Sicilijo. Leto kasneje, 1944, ameriška vojska zavzame Charter in Orleans. Leta 1945 Indonezija pa tudi Indokina razglasita neodvisnost. Leta 1950 zavezniki razpustijo koncern IG Farben, 1960 pa Gabon postane neodvisna država. Leta 1991 posmrtne ostanke Friderika II. Prenesejo v Pozdam in tako natanko 205 let po smrti izpolnijo njegovo oporoko. Kdo danes praznuje, kdo se je rodil 17. avgusta? Leta 1943 ameriški filmski igralec Robert De Niro, pa 1952 Nelson Piquet, gre za brazilskega avtomobilskega dirkača, trikratnega prvaka Formule 1. Leta 1960 rojeni Sean Penn, ameriški filmski igralec, znan tenisač, nekdani tenisač, Jim Carrier pa praznuje in se je rodil leta 1970. Na današnji dan leta 2015 smo se poslovili od glasbene legende, od hrvaškega glasbenika Arsena Dedića. In danes je poseben dan, 17. avgusta praznujemo, sicer je treba v službo, ampak praznujemo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni. In naj bo današnji dan res lep in ga zapišimo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro, na Radio Celje prebujamo predzadnji počitniški ponedeljek. Na današnji dan pred 26 leti smo imeli pravi poletni dan s temperaturo 34 stopinj, sicer pa se 17. avgustu povprečju ogreje na 27 stopinj. Danes bomo imeli še kakšno stopinjo manj, saj bo oblačno popoldan, pa se bodo začele pojavljati krajevne plohe, po prvih padavinah pa bo padla tudi temperatura. Več sončnega vremena od jutri do petka postopno bo spet topleje, a pretirano nad 30 stopinj zagotovo ne bomo šli. Sicer pa je napoved za enkrat še negotova. Dobro jutro.

0: S Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Dobre volje začenjamo predzadnji počitniški teden. Dobro jutro. Zvezde bodo na naši strani. Astrološka napoved pravi, da bodo danes v spredju dobri odnosi. Danes bomo radi v družbi najboljših prijateljev. Mogoče obiščemo tudi kakšen dogodek, kjer jih bomo srečali. V zraku bo veliko optimizma in občutka, da se stvari lahko razpletajo na lep način. V drugih bomo iskali dobro, odnosi se bodo mehčali, mi pa bomo, kot obljubljali, astrološka napoved, bolj odprti za sodelovanje in povezovanje. Naj vam ponedeljek postreže le z lepimi trenutki. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Dan priključitve praznujemo od leta 2006 kot državni praznik, ki pa ni dela prost dan. Celje ima že 5 znanih kandidatov za novega župana. Zadnji, ki je najavil kandidaturo, je Roman Omerzu. Pred njim so kandidaturo napovedali že dosedanji župan Matija Kovač, nekdanji župan Bojan Šrot, Tomaš Kranc in Darko Radikovič. Več pa na novitednik.si. Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve, ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt iščejo usposobljene ponudnike in partnerje, s katerimi bodo oblikovali najboljšo rešitev za Velenje. Rok za oddajo prijav in za sodelovanje je 28. september.
2: Vreme.
3: 20 stopinj imamo v Celju, 19 v Šentjurju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah. Danes bomo imeli še kakšno stopinjo manj, saj bo oblačno, popoldan pa se bodo začele pojavljati krajevne plohe. Po prvih padavinah bo padla tudi temperatura, torej pod 30 stopinj. Več sončnega vremena od jutri do petka, postopno bo spet topleje, a pretirano nad 30 stopinj zagotovo ne bomo namerili.
2: Promet. Promet se že gosti na območjih delovišč na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah in od Krtine naprej. Varno in previdno na vseh poteh, v zastojih pa opozarjajte na 080-13-02.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Skoči v avto, greva samo do šole.
9: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
10: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
3: Boštjan Mirza in Bojana v polni postavi začenjamo s prebujanjem pred zadnjega počitniškega tedna. Spoštovana družba, danes bi moral biti dela prost dan.
1: Ja, praznik imamo, ja. Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, to je državni praznik, a žal, kot je dejal Boštjan, ni dela prost dan.
3: Ja, itak da ni, ne, če delamo, ne. Pa to pa sploh ni praznik, če mene vprašaš, če bi mogel biti doma, ne. Zdaj, če ne drugega, vsaj prekmurci, ne, bi lahko imeli dan svoj.
1: Točno.
3: Vsaj oni, ne.
11: Mislim, če bi temu bilo tako, ne bi ti vzihar vsaj za en dan bil prekmurc.
3: To je strašljivo, kak dober vi mene poznate, to je res neverjetno.
10: Vsako jutro.
6: Pravi ritem.
10: Smeh.
6: In veselje.
10: V jutranjem

0: Mareja in drevo. Izbrano za vas, to je Radio Celje. 13. je čez 6. Dobro jutro in dobrodošli.
1: Dobro jutro. Danes je dan črnih mačk. Ni ga hujšega kot to, ne, da črna mačka prečka cesto pred vami.
0: No, ne? Spet ene bedarije slišem v redu, ok, povej.
1: Opa ne. Draga družba, to ni nujno slabo. Črne mačke lahko prinašajo tudi srečo. Poslušajte, vse je odvisno od tega, kako črna mačka prečka cesto. Ne? Zdaj, če vam črna mačka pot prečka z desne, proti levi, naj bi bila to slaba napoved. Če pa črna mačka prečka pot iz leve proti desni, pa je to zagotovilo za res srečne čase.
0: Dela pota, ja. Prosim, črna mačka z leve, črna mačka z desne, lej, na koncu je vse eno. Najbolj srečni boste, če boste to mačko povozili,
1: ne.
0: Jo pustite primer, pa nadaljujete svojo pot in je to to.
1: Ne, ja? Boste, mislim, ti mene sploh ne poslušaš, ej. Sploh me ne poslušaš.
2: Boštjan, jaz povem, kaj pomeni, če črna mačka pred teboj prečka cesto.
1: Ma, malo prej sem povedal.
2: Ja, no, to pomeni, da je nekam namenjena. In to je to.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na nič 3-425 40-80.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poletni ritmi izbrani za vas, to je Radio Celje. Do pol sedmih še 5 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Do 28. septembra imate še čas, da se prijavite na en razpis, če imate idejo in znanje nekako ustvariti najboljšo rešitev za pametno Velenje. Bojana, zakaj točno gre?
2: Gre za to, da velenjska občina vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost. Z njo želijo različne oblike mobilnosti v Velenju povezati v en tak celovit sistem in za projekt iščejo usposobljene ponudnike in partnerje. Kaj točno bo ta digitalna platforma omogočala? Pa izvemo v regiji danes o pol sedmih.
0: Pametno Velenje. Jaz bi imel take drone, da bi se z droni vozili gor po zraku. Pa.
2: Prijavi se na razpis.
0: Da ne bi onesnaževali spolu.
1: Ja, okej.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Santana in Oje Komova. Za dobro jutro, pol sedmih je že ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, prijetno jutro naj bo. Je pa tako, na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Kozino in predorom Kastirec proti Kopru. Zaradi nesreče na Štajerskem trenutno zastoj Krtina za Dobrova proti Ljubljani, bo spromet tudi na dolenjski avtocesti Bič Ivančna Gorica tudi proti Ljubljani, tako da računate na to. Noči na sredo in četrtek v tem tednu med 22 in 5 bo zaprt odsek Štajerske avtoceste Vransko Blagovica proti Ljubljani, proti Mariboru Blagovica Vransko noči na petek, tudi med 22 in 5 bo zaprt ta odsek. Toliko, srečno, predvsem pa previdno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Srečno na poti, o ovirah in zastojih pa opozarjate na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve, ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt iščejo usposobljene ponudnike in partnerje, s katerimi bodo v postopku konkurenčnega dialoga oblikovali najboljšo rešitev za Velenje. Javno naročilo je že objavljeno, ponudniki se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Celotna načrtovana vrednost projekta znaša dobrih 2,3 milijona evrov. Zanj pa je odobrenih 1,84 milijona evrov javnega sofinanciranja. Rok za oddajo prijav je 28. september. Z novo digitalno platformo želijo različne oblike mobilnosti v Velenju povezati v celovit sistem, ki bo občankam in občanom omogočal preprostejši dostop do mobilnostnih storitev. Hkrati bodo s pomočjo podatkov lažje spremljali promet, načrtovali ukrepe in nadaljni razvoj pametne in trajnostne mobilnosti v mestu, pravijo v velenjski občini.
3: Vremenska napoved.
5: 19 stopinj imamo v Celju, 18 v Gornjem gradu, 17 v Podčetrtku. Danes bo bolj kot ne oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. No, od četrtka do sobote pa se kaže nestanovitno vreme z občasnimi padavinami in nevihtami. Glavnina dežja bo sicer v zahodni polovici Slovenije, v naših krajih pa bo padavin precej manj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Poletno vzdušje vam pričaramo Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan.
5: Jutro. To človek res ne more verjeti. V Šmartnem opaki je neznanec vlomil avtomat z mesnimi izdelki. Ukradel je več kosov mesa, se razume, ne, in okoli 100 evrov gotovine. Lastnikom je škodo povzročil še s poškodovanjem tega avtomata. Nekaj ne mogo priti.
0: Kaj si rekel, da je ukradel več kosov mesa? Ja, ja, ono, ja. Ta zihar ni bil niti vegetarijanc, niti vegan. Ne.
5: To zagotovo. No, taki vlomil misijonsko hišo v Celju, tudi verjetno ni vernik. Ali pač, preverimo po dveh hitih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Blok in lehen, Chris. This is Randy, Magic Moment. 21. ostaja še do 7. Dobro jutro od nas treh.
1: Jutro. Verjetno ni vernik. V Celju so obravnavali vlom v pisarno misijonske hiše. Storilec je ukradel gotovino. Koliko pa še niso prešteli.
0: No in ta zihar ne bo šel v nebesa, ne to ne. Vemo.
1: Tudi ta nek je v Laški vasi poškodoval motor traktorja in lastniko pozdručil za najmanj 3000 evrov škode.
0: Motor traktorja. Mislim, to pa je res grdo, no res.
1: No, na Dobrni pa je nekdo iz avta, parkiranega pred hišo, ukradel obe registrske tablice.
0: Mislim, kaj pa mu bodo?
1: Ja, pač? Ja, pa si jih na svoj avto namontira, gre na bencinsko tanka, pa pobegne, pa pol misli, da je bil on. Ja, tako delajo, verjem. Pazite na se in na tiste, ki jih imate radi. Radi.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minostriglav.si.
2: Šola činkarije!
3: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Poletje v Celju in festival Sevix.
5: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
4: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
0: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Melanie Fiona in hvalnica ponedeljku na Radio Celje, pa po tej hvalnici še Jasmin Stavros, umoran idealno za začetek tedna, ko bi dejansko morali biti frajmi.
1: Je, točno res, to je. Ja? Državni praznik je namreč, ne, in razlog zanj so Prekmurci, a ne Bojana.
2: Ja, res praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Veliki Polani je bila sinoči osrednja regijska slovesnost, slavnostni govornik je bil podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Kaj je povedal oziroma zakaj se je zavzel, pa slišimo v novicah ob sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Iran obtožuje Katar, da ovira preiskavo o usodi treh pilotov. Vremem spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. V Veliki Polani je bila včeraj zvečer osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Zavzel se za razvojne priložnosti Prekmurja, ustvarjanje pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo, ter izpostavil potenciale Prekmurja. Iran je obtožil Katar, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno na Bližnjem vzhodu. Ekipa strokovnjakov iranskih letalskih sil že več mesecev čaka na dovoljenje za odhod v Katar, kjer bi opravila preiskavo na kraju dogodka, a katarske oblasti po trditvah Irancev obisku strajno odlagajo, zato vrnitev pilotov v Iran ni mogoča. Katar je očitke zavrnil. Slovenija se je po zaslugi zlate medalje Kristjana Čeha na preglednici medalj 27. Evropskega prvenstva v atletiki, ki je 7 dni potekala v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši so bili Italijani, pred gostitelji Britanci in Nemci. Italijani so prišli do 22 medalj, od tega 10 zlatih. 19 medalj je ostalo na britanskih tleh, 9 je bilo zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti. Nemci so sicer osvojili skupaj 2 medalji več, a le 6 zlatih. Medalje je osvojilo 28 držav.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
9: Ale, ale, Aleksandra.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Sva je izdala ta njegova resneče brizga.
11: Gremo v hribe, prosim.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
12: Zastoj je na avtocesti proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Počasneje pa gre tudi v smeri Maribora med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Ovire, radari in kontrole pa na nič 80 13 nič 2.
13: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zavijaš.
14: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
15: Obvestila.
3: Rdeči križ Slovenije območno združenje Celje vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 20. avgusta med 7. in 10. uro v osnovni šoli Vojnik v Prušnikovi ulici 14. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 10. in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na Opekarniški cesti od 8 do 12 F in v Podjavorškovi ulici od 3 do 13. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje. Naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Javno komunalno podjetje Žalec pa obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.
14: Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.
12: 7 minut je čez 7. V jutranjem ritmu smo vaša poletna družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro.
4: Živjo, le še 10 počitniških dni je. Vikendo nisem štel, ker vikende se pač ne šteje. Ne? In ko se začne šola, se poveča tudi tista stara navada grizenja nohtov. Zdaj, potem, kar vam bom jaz povedal, čez dve pesmi boste otrokom pustili da si grizel nohte. To početi lahko zdravo.
15: Ali lepo te prosim,
4: ja,
15: veš,
4: ja, da. Ja, ja, vse razložim, ostanite blizu.
7: Vsako jutro.
14: Pravi ritem.
7: Smeh.
14: In veselje.
7: V jutranjem ritmu.
14: Na Radio Celje.

0: A mi piace Alfa in Manu Chao. V jutranjem ritmu ponedeljek je, prebujamo ga skupaj, 13 minut pa je čez sedmo. Dobro jutro.
1: Zdravo živjo. Puste jih čist primer. Če si vaši mulci grizejo nohte, to sploh ni tako slaba razvada. Ena izmed raziskav na to temo je pokazala, da tisti, ki so si kot otroci grizli nohte, so potem, ko so odrasli, bili manj podvrženi alergijam. In to samo zato, ker je telo pač imelo čas, ne, za boj proti bakterijam in virusom. Ne, včasih smo vse to srane roke zdal v usta in to, ne. Ja.
0: Mislim, Boštjan, ti si še kar grizeš nohte, ne.
1: Pa tu pa ta malo to.
0: Ja, ampak skus nekaj jamraš, da te matra to, pa da te matra tist, ne. Tako da tole... Ne več, mislim, če ravno, ne vem, ne drži po moje, no.
1: Mislim, ja, premal sem si nohte grizel kot mulc, ne, pa pač nisem vseh teh bakterij pokasiral, zato zdaj hočem malo nadoknaditi in tako.
2: Val poletne glasbe.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: No, to je bila Adele. No, iz britanske romance pa k domači dobri volji, rad jo imam, pravijo rock and band. Še prej pa skok v konice.
1: Ja, v slovenskih konicah se namreč širijo govorice, ki malo znemirjajo tamkajšnje prebivalce. Zakaj točno gre, Bojana?
2: Koniče ne skrbi, da bo sredi mesta v stavbi nekdanjega podjetja Konus nastal begunski center. No, kaj na to odgovarja direktorica podjetja, ki je lastnica stavbe, ali govorice držijo ali ne, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Konjiško usnjarsko podjetje Konus, ki je desetletja zaposlovalo več kot 1500 ljudi in je šlo v stečaj leta 1995, je nekaj let predtem sredi slovenskih Konjic zgradilo poslovno stavbo. Do danes je zamenjala več lastnikov. V njej imajo poslovne prostore manjša podjetja in center za socialno delo. Pred nedavnim je več nadstropno stavbo kupilo celjsko nepremičninsko podjetje Ansitra. Direktorica Carmen Dokler je odločno zavrnila govorice, ki so se pojavile med Koničani, da naj bi v tej stavbi uredili begunski center, s čimer je pomirila vznemirjene prebivalce mesta. V prenovljeni stavbi bodo stanovanja in poslovni prostori, je poudarila in dodala, da so stavbo kupili z jasno razvojno vizijo celovite prenove in oživitve. V spodnjih nadstropjih bodo uredili prostore za mirne poslovne dejavnosti, v višjih nadstropjih bodo stanovanja, ki bodo namenjena predvsem mladim družinam, je dejala.
0: Vremenska napoved.
2: 20 stopinj imamo v Celju, 18 v Šentjurju, 11 na Rogli. Danes bo bolj kot neoblačno, nastajale bodo krajevne plohe, tudi kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj neke megle. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo tudi jugozahodni veter. No, četrtka do sobote pa kaže nestanovitno vreme z občasnimi padavinami in nevihtami. Zdaj glavnina dežja bo v zahodni polovici Slovenije, v naših krajih pa bo padavin precej manj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v Črnem Berlingu je na avtobusni postaji v Višnji vasi smer Dobrna, zastoj pa je še vedno na avtocesti proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, počasneje pa gre tudi v smeri Maribora med Ramljami in Pletovarjem. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, no zastojih pa opozarjajte na nič 80, 13, nič 2.
5: Vročina upočasni reakcije, vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Elektrocelje obveščam, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6.30 in 11. uro na območju transformatorske postaje Iršičeva in med 6.30 in 9. uro na območju transformatorske postaje Teharska cesta, nizkonapetostno omrežje Teharska cesta. V Vojniku med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Strmec, nizkonapetostno omrežje Novake. V Dramljah med 9. in 11.30 na območju transformatorskih postaj Šedina, Gruštce, Zgornje Pletovarje, Jazbine, Zgornje Dramlje, Bela Gora, Slemene in Gora. V Šentvidu pri Grobelnem ter Šmarju pri Jelšah med 6.30 in 11. uro na območju transformatorskih postaj Šentvid, Šentvid Slake, Bodrišna vas, Ponkvica, Tunel, Močle, Senovica, Jelšingrad, Dvor, Zastranje in Šmiklavš. Ter v Šmarju pri Jelšah med 7. in 9. uro na območju transformatorske postaje Spodnje Mestinje, nizkonapetostno omrežje Dol. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Dobro jutro.
2: Zdravo.
4: Ponedeljek prebujamo skupaj. Boštjan Mirza Bojana, smo vaša prva jutranja družba ob izbranih hitih. Točno petih je, oziroma skoraj šest, že čez pol osmo. Dobrodošli.
2: Lepo, da smo skupaj, kar imamo za vas. Brezplačne vstopnice za Agro, kmetijsko-živilski sejem, ki bo v Gornji Radgoni od te sobote do prihodnje srede. Zdaj kako do teh vstopnic, pa izdam po dveh hitih v paketu.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Spet je tu, Agra svoja vrata odpira to soboto na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, pa bomo lahko uživali potem vse tja do prihodnje srede. Zdaj, da poudarim, gre za največji mednarodno kmetijsko-živilski sejem v regiji in letošnja država partnerica je, prosim lepo, Alžirija.
2: Ja, zdaj bomo še malo številkah kaj povedali, ne? Na več kot 70 tisoč kvadratnih metrov vas čaka 1690 razstavljavcev iz 36 držav, potem pokušanje nagrajenih vin in dobrot, otroške delavnice, tekmovanja, predstavitve najnovejše mehanizacije, čebeli paviljon, permakulturni center, gozdno parkovni nasad, ribnik, vrt starih sort jablan in trt. Skratka, Agra je izlet, ki ga vzameš kot celodnevno doživetje. In letos bo sejem še posebej slavil mednarodno leto pašnikov, živinorejcev, kmetic in prostovoljcev za trajnostni razvoj. Svečano pa ga bo odprla predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar.
1: Ma, zelo, ko jaz poslušam za Agro, človek potrebuje že kar malo kondicije, ne?
2: Oran kondicija, ja.
1: Ja. In kar je najboljš, parkiranje je brezplačno, cene vstopnice prijazne v 9 do 12 evrov, družinska 24, otroci do 6. leta pa gredo na Agro brezplačno.
2: Lepo.
1: Sicer pa boste vi vstopnico dobili v dar, le skok na Facebook Radio Celje vas loči do nje.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radia Celje.

0: Kron, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Doživite večer, v katerem glasba povezuje, besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: Glasbeni skok v letu 1989 na Radio Celje, pa še v tej uri sledi skok v leto 94, rahlo bomo zaljubljeni, še prej pa skok k sosedom.
1: Ja, Hrvaška se namreč zadnje dni bori z uničujočimi požari. Včeraj popovdne je nov požar izbruhnil v bližini Zadra. Bojana, kakšne so trenutne razmere?
2: Ta požar, ki je ogrožal več hiš, so uspeli omejiti. Gasilcem so na pomoč priskočila tudi letala, kanader in air traktor. Sicer so se razmere na Hrvaškem, kjer je v minulih dneh res divjalo več požarov, umirile. Zaradi suma potikanja požarov na območju Zadra pa je tamkajšnja policija pridržala 4 ljudi.
1: No, v novicah ob 8 pa tudi o tem, kaj se dogaja v Gospiču in zakaj tamkajšnji prebivalci protestirajo.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Današnji praznik je praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa pripadnosti. V Gospiču protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Prekmurje je v stoletjih ohranilo svojo prepoznavnost zato, ker je znalo varovati svoje korenine, je poudarila Pirc-Musar. Prekmurski je jezik, pesem in pisana beseda so preživeli tudi obdobja, ko je bila narodna pripadnost pred težkimi preizkušnjami. V Gospiču na Hrvaškem je včeraj potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več sto ljudi. Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je 6. avgusta objavil poročilo, v katerem je navedeno, da je na območju Like približno 37 tisoč ton odpadkov, ki že onesnažujejo tla in podtalnico. Pobuda Gospič je naš dom že mesece opozarja na možne posledice ter zahteva sanacijo. Danes bo o tem razpravljal parlamentarni odbor za varstvo okolja in narave. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, saj je minilo že 25 let velikih žrtvovanj. V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posameznih lovorik ter dosegel več kot 950 golov. Petkrat je osvojil zlato žogo, petkrat pa je osvojil tudi elitno ligo prvakov.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: Promet. Radar v Črnem Berlingu še vedno na avtobusni postaji v Višnji vasi smer Dobrna, na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas, zastoj pa je na avtocesti proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Srečno na poti, o nedelujočih semaforjih pa opozarjajte na 080 13 02.
3: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela.
11: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
3: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
10: Boštjan, Mirza in Bojana bomo navijali, seveda mi bomo tudi tam, prepričan sem, da boste tudi vi. Spodnja Savinjska dolina bo 21. in 22. augusta spet zaživela v ritmu relija.
12: Ja, prihaja četrti relij Dolina zelenega zlata, ki bo tudi letos povezal Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče in vse vmes, ter na cesto je pripeljal najbolj atraktivne reli posadke. Kaj vse se bo dogajalo, nam bo povedal Matija Zore, član organizacijskega odbora, a še prej z nami Nina Pušnja. Šlar, tukaj tudi Tina Turner.
13: Vsako jutro
14: pravi ritem,
13: smeh
14: in veselje.
13: V jutro.

0: Četrti reli Dolina zelenega zlata.
1: Spodnja Savinjska dolina bo ta petek in soboto spet zaživela v ritmu relija. Četrti reli Dolina zelenega zlata, ki bo tudi letos povezal Žalec, Prebold, Tabor, Brasloče in vse vmes, ter na ceste pripeljal najbolj atraktivne reli posadke.
2: Kaj vse se bo dogajalo, zakaj bo ta reli nekoliko drugačen, ko smo vajeni, nekoliko poseben? Z nami je Matija Zore, član organizacijskega odbora.
3: Organiziramo četrti reli Doline zelenega zlata, ki letos šteje za slovensko državno prvenstvo in pa srednjeevropsko CES prvenstvo, kar pomeni, da bo na tem reliju sodelovalo tudi kar precej tujcev. Zaenkrat imamo reli posadke iz kar 9 sosednjih držav. Program se začne že v četrtek popoldne z administrativnimi pregledi, tisti resen del pa se začne potem v Žalcu ob fontani oziroma na fontani piv. Petek popoldan ob 17. uri je uradni štart relija, ob 19. uri pa super special po mestnih ulicah Žalca. Potem tist bolj tekmovalen del pa se bo dogajal v soboto skozi celoten dan. In sicer imamo v tistem sobotnem programu 4 hitrostne preizkušnje, ki se ponovijo po 2-krat, in sicer četrtek popoldne z administrativnimi pregledi, tisti resen del pa se začne potem v Žalcu ob fontani oziroma na fontani piv. Petek popoldan ob 17. uri je uradni štart relija, ob 19. uri pa super special po mestnih ulicah Žalca. Potem tist bolj tekmovalen del pa se bo dogajal v soboto skozi celoten dan. In sicer imamo v tistem sobotnem

0: preizkušnji Liboje in pa Galicija. Potem zvečer v soboto ob 19. uri pa sledi še slavnostna podelitev in pa zaključek relija.
1: Skratka, ta petek in to soboto v Spodnji Savinjski dolini bo dišalo po bencinu. O zaporah cest, verjetno vas seveda zanima, kdaj bodo ceste zaprte, pa podrobno na amd-vili.si.
2: Četrti reli Dolina zelenega zlata. Več na 3x2.amd-vili.si.

0: športna oprema na www.pikafirax.si. Prodajni programi Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. www.pikafirax.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14.

0: 13. Hvala za razumevanje. Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
0: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja 4. reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri, ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje, super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.

0: Timberlake, jaz skrbel za tempo, lepo, da ponedeljek prebujamo skupaj, to je Radio Celje, zdaj pa gremo v Laško.
1: Ja, komunala recimo niso samo zabojniki in smetarski avtomobili. Komunala so ljudje, ki skrbijo, da je življenje v mestu in na vasi kakovostno in pa seveda bolj prijetno. In to z uspešnim delom dokazujejo tudi v komunali Laško, a ne Bojana?
2: Ja, in z delom in s poslovanjem tega javnega podjetja v minulem letu so se na zadnji seji seznanili laški občinski svetniki. Kako so zadovoljni, kako uspešno je bilo poslovanje podjetja, ki je v 100-odstotni lasti Laške občine, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Komunala Laško je lani poslovala uspešno. Z delom in s poslovanjem tega javnega podjetja v minulem letu so se na zadnji seji seznanili laški občinski svetniki. Kot je o predstavitvi letnega poročila dejal direktor Komunale Laško Tomaš Novak, ki je podjetje, ki je v 100-odstotni lasti Laške občine, lani ustvarilo 4,5 milijona evrov prihodkov ter nekoliko manj odhodkov.
2: Kar v celotnem kvoti pomeni 13.714 celotnega dobička, upoštevajoč vse, bom rekel, odbitke, pa je to pomenilo 3.111 evrov čistega dobička.
1: Novak je dodal, da je bil poslovni rezultat višji od načrtovanega. Boljša kot v preteklosti je bila lani tudi likvidnost podjetja.
2: Še vedno pa ne zadovoljiva za normalno in tekoče poplačevanje obveznosti. Za premostitev, bom rekel, likvidnostnih težav smo ravno tako podaljšali likvidnostni kredit, ki smo ga nekoliko povečali na znesek 150 tisoč evrov, s katerim tudi v letošnjem letu blažimo omenjene učinke.
1: Tržne dejavnosti podjetja so v minulem letu predstavljale 12,8% glede na celoten prihodek, kar je nekoliko več kot leto prej, ko je delež znašal 10,5%.
0: Vremenska napoved.
3: 22 stopinj imamo v Celju, 21 v Slovenj Gradcu, 20 v polčetrtku. Danes bo bolj kot ne oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, tudi kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo tudi jugozahodni veter. Od četrtka do sobote pa kaže na nestanovitno vreme z občasnimi padavinami in nevihtami. Glavnina dežja bo sicer v zahodni polovici Slovenije, v naši krajih, v naši regiji bo padavin precej manj, če sploh.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar hitrost vožnje je trenutno meri v Šentjurju na avtobusni postaji, previdno v obe smeri. Kosi počene pneumatike pa so na štajerski avtocesti v prvem predoru Podmilj proti Mariboru. Zastoj pa je na avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Celju. Varno in previdno na vseh poteh, v kontrolah in radarjih pa opozarjajte še naprej na 080 13 nič 2.
6: Kolesar je nepredvidljiv. Ti bodi predvidljiv.
7: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
8: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana v polni zasedbi z vami v predzadnjem počitniškem tednu. Lepo, da smo skupaj in to mislim resno. Lahko bi se zgodilo, da danes Mirza ne bi bilo z nami. Ja. Dopustoval je v Indoneziji in kot kaže, jo pravi čas popihal od tam.
5: Ja, res je. Indonezijo je namreč v soboto prizadel potres magnitude 7,7, kar je v bistvu 150-krat močneje od tistih potresov v Posočju. Medtem, ko so v bistvu turisti v paniki bežali iz stavb, so domačini bolj kot ne ostali mirni, bilo pa jih je seveda strah cunamija in v Indoneziji se trenutno nahaja kolegica Vita Trefalt, po dveh pesmih v paketu bo poročala, kakšno je trenutno stanje. Ostanite blizu.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Eros Ramazzotti in glasbeni skok v leto 1990, 16 minut ostaja še do 9, dobro jutro in dober dan od nas treh.
1: Zdravo, zdravo, pravi čas jo je popihal, Mir za leto so obiskal Indonezijo in jo še res pravi čas popihal od tam. Indonezijo je v soboto prizadel potres magnitude 7,7, medtem ko so turisti v paniki bežali stop, so domačini, kot si izvedel, ostali mirni. Ne?
0: Ja, ja, v Indoneziji pa se trenutno še vedno nahaja kolegica Vita Trefalt. Pri Viti je ura trenutno 4 oziroma čaki 5 minut čez pol, 3. popoldan oziroma še malce naprej. Vita, med potovanjem po Indoneziji si se znašla sredi zelo močnega potresa. Kje se ti recimo trenutno nahajaš?
2: Trenutno se nahajam na zahodnem delu otoka Flores v mestu Bajo, kjer je tudi letališče. Je pa to nekaj 200 km stran od epicentra tega, bom rekla, prvega potresa, ki je bil, zaradi tega, ker potresi se na dnevni bazi še vedno dogajajo, ampak se jih nekako navadiš. Neponovljiva izkušnja, oziroma upam, da je neponovljiva izkušnja, zaradi tega, ker ne bi več take budnice rada imela. Potres se je zgodil ob 6. uri zjutraj, bila sam sama v sobi, spim ščepki za ušesa, tako da definitivno zvoka nisem slišala, sem pa začela čutiti ful močne treslaje, ki so se v bistvu skozi bolj jačali. V istem trenutku je neverjeten, kljub temu, da tega še nisi doživel, da ti možgani v bistvu takoj poklopijo, ok, potres. Ostala sem, oblečena tako, kot sem bila, odklenila in tekla ven iz tega hotelskega kompleksa. Na srečo sem imela izhod takoj ven na tako betonsko ploščad. V bistvu pa občutek je tako, kot da bi se ti ves svet okrog tebe premikal. No?
0: Ja, Vita, od potresa sta minila 2 dneva. Kakšne so pa zadnje informacije?
2: Evo, zdaj po zadnjih informacijah sem zvedla, da kle v Endeju, kjer je bil epicenter, da je popolnoma vse zaprto, tako letališča, šole, ne vem kako je s trgovinami, ampak v glavnem vse se je ustavilo, zato ker se še vedno vse skupaj trese. Vsi leti so tudi odpovedani, ni možno iti recimo na izlet, na vulkanu, nacionalne parke in tako, ampak v bistvu res iz razloga zato, ker še vedno ful trese.
0: Ja, Vita Trefalt je bila v naši družbi, javljala pa se je direktno iz Indonezije. Vita, na Radiu Celje ti želimo varno vrnitev v domovino in pa seveda kar se da prijeten preostanek pohajkovanja po Indoneziji.
3: Poletna osvežitev. Na

0: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ustavite pri Itroštore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi. Zato ne zamudite priložnosti. Itroštore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Uzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Uzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Živahno z Bonijem, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, no še v teori pa mičken vse skupaj umirimo, Gabriel bo v naši družbi.
1: Ja, ostalo pa nam je še 2 tedna počitnic,
0: da,
1: ampak res. Nekateri bodo morali v šolo že ta teden.
0: Cool.
1: Zakaj pa, Bojana?
2: Ja, ta teden bo v šolah drugi krog popravnih izpitov. In kot opažajo v Združenju ravnateljev, je število popravnih izpitov v zadnjih letih večje.
0: Yes.
2: A hkrati pričakujejo, da bi se lahko v prihodnjih letih število znova zmanjšalo, ko in če bodo učenci bolje razumeli pomen učenja in bodo pri tem imeli tudi podporo staršev.
1: No, v novicah ob 9 pa tudi o tem, kaj bo danes v Izraelu počel zet predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jared Kushner.
3: Poslušate Radio Celje.

0: vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Kušner prispel v Izrael na srečanje z Netanjahujem. V nesreči avtobusa na Madžarskem več mrtvih. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Posebni odposlanec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner je prispel v Izrael, kjer se bo danes predvidoma sestal s premijejem Benjaminom Netanjahujem. Govorila naj bi o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi, ki ga Izrael zavrača. Kushner je v Izrael prispel iz Egipta, kjer se je včeraj med drugim srečal s predstavniki Hamasa. Hamas naj bi ponovno potrdil svojo zavezanost izvajanju sporazuma, pri čemer je posrednike v konfliktu pozval naj k odobritvi načrta prisilijo tudi Izrael. V nesreči poljskega turističnega avtobusa, ki se je v noči na nedeljo zgodila na vzhodu Madžarske, je umrlo 12 ljudi, 10 je huje, 37 pa lažje poškodovanih, je sporočila madžarska policija. Avtobus s 57 potniki in dvema voznikoma je približno 140 km vzhodno od Budimpešte zapeljal z avtoceste in končal v Jarku, kjer se je ustavil na boku. Potniki so se vračali z Romanja v Međugorju. Po prvih ugotovitvah policije je voznik zaspal za volanom. Policija ga je pridržala. Na kolovozni poti med planino Božca in Starijskim vrhom na območju Stola je v prepad s terenskim vozilom zdrsnil 59-letni državljan Nizozemske in se pri tem smrtno ponesrečil, so sinoči sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. V reševalni akciji je sodelovalo več kot 20 članov gorske reševalne službe Tolmin, gasilcev iz Kobarida in Breginja ter policijski helikopter, ki je truplo ponesrečenca prepeljal v Tolmin. Na včerajšnji tradicionalni prireditvi skokih z kanalskega mostu se je v štirih disciplinah pomerilo 29 odraslih tekmovalcev. V najštevilčnejših in tudi najtežjih kategorijah sta slavila Ukrajinka Neli Čukanjuska, ki je zmagala v figurativnih skokih, ter Avstrijec Patrick Hauser v prostem slogu. Hauser je bil najboljši že dan prej v skokih na mostu na Soči. Sončen dan je sicer v kanalu včeraj privabil lepo število gledalcev.
2: Vreme.
3: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
4: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Promet.
9: Radar hitrost vožnje meri v Šentjurju na avtobusni postaji, previdno v obe smeri. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Celju. Srečno na vseh poteh, o ovirah in zastojih pa opozarjajte še naprej na 0813-02.
10: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
11: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
0: Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.
12: 5:09 v jutranjem ritmu vaša družba v polni zasedbi, lepo prosim, Boštjan, Mirza in Bojana. Dober dan.
13: Kaj danes? Danes je 17. avgust in danes je poseben dan za Celje. Jo? Točno pred 91 leti je na današnji dan nastalo veliko Celje.
14: Ja, res je, leta 1935, 17. avgusta, je bil izdan odlok, s katerim se je mestni občini Celje priključila občina Celje okolica. S tem se je območje mesta občutno povečalo in začela se je zgodba tako imenovanega velikega Celja.
12: Spol pred slišim.
13: Oziroma, v drugem jeziku danes imamo še en razlog, zakaj lahko nazdravimo.
12: Če pa kaj, ne, pa imamo razlog za nazdravljati. Ne. Sej prav, sam enkrat si živi. Ne. Sam tako zdaj študiram, ne, danes bi morala mestna občina Celje častiti. Ne. Ja, oni jo gledati malo, kaj ne pojo, pa malo takle mečken za poplakant. Ne.
13: Reč ti.
12: Rečem jaz.
5: Vsako jutro.
0: Pravi ritem.
5: Smeh.
0: In veselje.
5: V jutranji

0: AGRA, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Traktori, konji, čebele, vino, domače dobrote in letos tudi kanček Alžirije. Od 22. do 26. avgusta bo v Gornji Radgoni, torej sejem AGRA. 5 dni idej, okusov, novih tehnologij in pa seveda doživeti za čisto vse generacije.
2: Letos nas čaka kar 1690 razstavljavcev v 36 držav in prav ste slišali 36 držav. Bo na AGRI, država partnerica je Alžirija, ki bo pokazala svojo kmetijsko dediščino, sodobno pridelavo in eksotične okuse, ki jih pri nas pač ne srečamo vsak dan. AGRA je živa in to dobesedno. Tam nas čakajo razstave vrhunskega goveda, konj, drobnice, avtohtonih slovenskih pasem, čebelarstva, malih živali, otroci se lahko izgubijo v otroških vrtičkih, kjer se naučijo več kot v enem tednu šole, verjemte. Permakulturni vrtovi, biodinamični nasadi, čebelnjak z medovitimi rastlinami, gozdno-parkovni nasadi, ma ni da ni. Vse to bo na AGRI, da vas napolni seveda z idejami za vaš vrt ali kmetijo.
1: In pa kaj je najboljši del? Na Radiu Celje vam podarimo brezplačne vstopnice za obisk sejma AGRA v Gornji Radgoni. Skočite takoj zdaj na Facebook Radia Celje, poiščite nagradno igro in pa seveda sodelujte.
0: AGRA, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radia Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vse, kar znam za pet, je najdražje moje. In pol to vlečem in vlečem, ampak se fajn sliši. Novi fosili so bili naša družba. Poletno nadaljujemo na Radio Celje v nadaljevanju z nami David Guetta in One Republic. Še prej pa se ustavimo v eni prav posebni hiši.
1: V tropski hiši v Celju. Da. A ste jo že kdaj obiskali? Ste? Ok, ni da ni. Kaj vse lahko vidimo v njej? Jo, Bojana, je tako?
2: Tako trenutno so največja atrakcija dinozauri. Ja, tudi te imajo. Med priljubljenimi živalmi pa so še lemuri, kunci, tamarini in drugi manjši sesavci. Ponudbo v tropski hiši pa nameravajo v prihodnje še nadgraditi. Kakšne novosti pripravljajo, pa izvemo v regiji danes ob 9:30.
0: Jaz sem se še kar pri teh dinozaurih ustavil. Mislim, res dinozaur? To moram in pogledati.
1: Krpete.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Tropsko hišo Celje je od odprtja februarja 2021 do 10. avgusta letos obiskalo več kot 120 tisoč obiskovalcev. Letos so kljub prenovi pred odprtjem nove razstave našteli več kot 8200 obiskovalcev, lani pa skoraj 18 tisoč. Trenutno so največja atrakcija dinozauri, med priljubljenimi živalmi pa so tudi lemuri, kunci, tamarini in drugi manjši sesavci. Največja letošnja novost Tropske hiše je namreč stalna razstava Doba dinozaurov, ki so jo odprli 4. julija. Obiskovalce popelje več kot 230 milijonov let v preteklost v svet mezozoika. Do 10. avgusta si jo je ogledalo več kot 2200 obiskovalcev. V prihodnjih mesecih jo bodo še nadgrajevali z novimi interaktivnimi in izobraževalnimi vsebinami. V prihodnjih mesecih želijo v Tropski hiši nadaljevati prenovo prostorov. S časoma naj bi se preoblikovala v hišo narave. Ta bo imela bolj muzejsko zasnovano predstavitev in interpretacijo narave, ekologije, sistematike in evolucije. Usporedno pripravljajo tudi projekt Biopark Celje, kamor želijo postopoma preseliti nekatere živalske vrste iz Tropske hiše. Oba projekta naj bi prinesla nove izobraževalne vsebine.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 22 v Šentjurju, 21 na Dobrni. Danes bo bolj kot neoblačno, nastajale bodo krajevne plohe, tudi kakšna nevihta. Jutri pa se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. V sredo bo po večini sončno in prehodno, poudarek je na prehodno, spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo tudi jugozahodni veter. Od četrtka do sobote kaže na nestanovitno vreme z občasnimi padavinami in nevihtami. Glavnina dežja bo v zahodni polovici Slovenije, v naših krajih pa bo padavin precej manj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Zastoj je še vedno na avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Celju, drugod pa stanje na cestah ta trenutek mirno. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, v zastojih pa opozarjajte na nič 80 13 nič 2.
4: Jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: V pravem tempu nadaljujemo druženje. Boštjan Mirzen, Bojana se radi spomnimo tudi na stare hite mingrede, ne pozamemo pa niti na rojstne dneve.
3: Ja, in 68. rojstni dan danes praznuje tista, ki jo na Radiu Celje zelo radi zavrtimo. Koga zelo radi zavrtimo?

0: Tale komad je lepo prosim 87-letnik. Me zanima, Boštjan, Bojana, vidva sta to poslušala na kaseti ali na CD-jih že, ali kako gre to pri teh starejših komadih?
1: Na vinilkah sta to poslušala, a ne, Bojana? Vinilke so bile.
0: V bistvu sta hodila kar raje na koncerte, ker ni bilo drugih medijev.
1: Ne, radio sva poslušala in sva klicala na radio in si zaželila tako glasbene želje. In pa sva rekla, prosim, če ne govorite, kar si bova posnela. Ne, tak je to šlo. In pa smo imeli to na kasete, ja? Ti nikoli ne še do kakar romantika.
2: Poslušate Jutranji ritem na Radiu Celje.

0: samo največji hiti izbrani za vas, to je Radio Celje. Veseli smo vaše družbe, Boštjan Mirza in Bojana v polni zasedbi z vami. Lepo je.
1: Ja, res je lepo. Evo, danes rojstni dan praznuje ena stvar, za katero sem prepričan, da jo imamo še vedno vsi doma. In ta stvar je zgoščenka.
0: CD.
1: Kompaktni disk.
0: CD, imam še doma, da ne morem jih kje poslušati. Oziroma, imam en radio še.
1: Zihar imam, saj nekdo od starih še nekje en radio player, CD player.
0: Ja, nek mora biti.
1: 17. augusta leta 1982 so naredili prvi CD, ne? In med prvimi glasbenimi naslovi na CD-ju je bil tudi album skupine ABBA in The Visitors. Ja, CD-ji so na to prišli na trg še istega leta na Japonskem, pa leta 1983, potem še v Evropi in v Ameriki. A kaj je bil recimo vaš prvi CD, ki ste ga imeli doma? Vidva sta pač imela najbrž kak CD doma.
0: Ko pa jaz vem, Labuš, se mi zdi, da so bili. Labuš, ja.
2: Ne vem, jaz pa mislim, da od Celine Dion.
0: Jo?
1: Celine Dion.
2: Mislim, da.
0: Jo, to je bil ful drog. Labuš vem, da je bil ful poceni.
1: Jaz sem imel po moje neke B-pope ali neki tasga.
0: Ja?
1: Na CD-ju, ja.
0: Res?
1: A ja, mislim, da je prišel z neko revijo.
0: Ja, ja.
1: Pa sem potem tist poslušal.
0: Bojana ima drugače CD-je, moram povedati, obešanje tudi na trti, ne? Da preganja ptice stran, ja, ko se vrtijo, ne? Te CD-ji, ne?
2: Različno, za različne namene lahko uporabljamo CD-je. Je pa sreča, da ti nisi posnel nobenega CD-ja, Boštjan. Ker če bi z njim odganjala te ptiče, ne, potem bi še lansko grozdje nazaj prinesli.
3: Poletna osvežitev. Na

0: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami. Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ukrajinski napadi v ruskem Belgorodu zahtevali 6 življenj. 2 utopitvi v jezerih. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V ukrajinskih raketnih napadih na rusko regijo Belgorod, ki meji na Ukrajino, je umrlo 6 ljudi, 4 so bili ranjeni, je danes poročil vršilec dolžnosti guvernerja regije Aleksandar Šuvajev. Po njegovih navedbah je med ranjenimi tudi 14-letnik. Napadi sledijo nedeljskim ukrajinskim napadom na Rusijo, ki so bili po navedbah Moskve največji napadi Kijeva od začetka leta. V nedeljo je bilo v medsebojnih napadih Ukrajine in Rusije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP skupno ubitih najmanj 19 ljudi. V Bohinjskem jezeru se je včeraj okoli 15. ure med supanjem v jezeru utopil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Po navedbah policijske uprave Kranj je skupina 4 tujih državljanov izposodila sup. Med vožnjo se je nedaleč od obale deska prevrnila, z nje pa je v vodo padel 27-letnik. Stekla je reševalna akcija, moškega so potegnili iz vode, a oživljanje ni bilo uspešno. Do tragičnega dogodka je prišlo tudi na Podpeškem jezeru, kjer se je utopil 46-letni tuji državljan. Evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki se je v zagrebški areni v nedeljo končalo z ekipnim finalom, ki so ga dobile Rusinje na čelu z Angelino Melnikovo. Italija je pod vodstvom Manile Esposito, evropske prvakinje na parterju, zasedla 2. mesto, 3. so bile Francozinje. Slovenke so nastope v Zagrebu kljub optimističnim napovedim pred prvenstvom končale že sredi tedna. Gimnastičnih bojev v Zagrebu pa še ni konec. Od srede dalje se bodo na istem prizorišču za evropske naslove pomerili še telovadci.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj vizgala, ta njegova res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
11: Zastoj pričakujte na avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golorebro. Previdno, predvsem strpno za volanom, o nesrečah, o radarskih kontrolah pa varno na nič 80 13 nič 2.

Osmrtnice. Krajevna organizacija Rdečega križa Marija Gradec in območno združenje Rdečega križa Laško z žalostjo sporočata, da jih je zapustil njihov dolgoletni krvodajalec ter aktiven član krajevnega in območnega odbora Rdečega križa Franc Feldin. Pogreb dragega pokojnika bo v ožjem družinskem krogu jutri ob 14. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Ohranili ga bodo v lepem spominu. Krajevna organizacija Rdečega križa Marija Gradec in območno združenje Rdečega križa Laško z žalostjo sporočata, da jih je zapustil njihov dolgoletni krvodajalec ter aktiven član krajevnega in območnega odbora Rdečega križa Franc Feldin. Pogreb dragega pokojnika bo v ožjem družinskem krogu jutri ob 14. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Ohranili ga bodo v lepem spominu. V globoki žalosti sporočajo, da jih je v 68. letu zavedno zapustil dragi mož in ati Zvonko Ribežl iz Osredka pri Krmelju Šentjanž. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 10. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 9. v mrliški vežici številka 3. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V globoki žalosti sporočajo, da jih je v 68. letu zavedno zapustil dragi mož in ati Zvonko Ribežl iz Osredka pri Krmelju Šentjanž. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 10. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 9. v mrliški vežici številka 3. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 97. letu zapustil dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast, stric in sosed, Janez Gradišnik, po domače Slemenškov Anzek iz Javornika 26 Štore. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču na Svetini. Maša bo po pogrebu. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 97. letu zapustil dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast, stric in sosed, Janez Gradišnik, po domače Slemenškov Anzek iz Javornika 26 Štore. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču na Svetini. Maša bo po pogrebu. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 17. avgusta, goduje sveta Klara od Križa, redovnica in mistikinja. Imena, ki godujejo, Klara Jasna Zvonka Kiara. Oče Damjan je za svojo najstarejšo hčer, Blaženo Ivano, v mestu zgradil poseben konvent, kjer je živela kot frančiškanska tretja rednica. Ko je domači škof iz poleta leta 1274 dovolil, da smel konvent sprejemati tudi druge, se je kot šestletna pridružila tudi sestra Klara. Kasneje so zaživele po pravilih svetega Avguština. Po smrti Ivane so za opatinjo izvolili Klaro, ki je skupnost vodila do svoje smrti 17 let. Življenje svete Klare od Križa, kakor se je kasneje imenovala, je presenetljiv opomin, da je sveto zdelo milosti, ne pa človeškega truda. Vendar je kljub temu sodelovanje z Božjo milostjo nujno potrebno za našo duhovno rast. Ponovimo, danes 17. avgusta goduje sveta Klara od Križa, redovnica in mistikinja.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: pizza Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinje je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 9,4% manj kot leta 2024. Dobiček je upadel za 39,7% na skoraj 325 tisoč 500 evrov. Direktorica Mira Močnik je kot enega glavnih razlogov za slabše poslovanje navedla zvišanje DDV-ja za sladke pijače.
2: Kot veste, noben davek, nobeno povečanje davka za gospodarstvo ni dobrodošlo. Tako tudi višji davek na sladke pijače je seveda negativno vplival na našo prodajo, izključno zaradi tega, ker se je iz 2,5% dvignilo na 22%, kar pomeni, da se je vse rezultiralo tudi v malo prodaji in so določene sladke pijače seveda prebile neko magično mejo in postale tudi dokaj drage in s tem potrošnja seveda se tudi zmanjša.
1: Na slabši poslovni izid so vplivali tudi občutno višji stroški dela ter podražitve surovin, embalaže, energije, transporta in drugih reprom materialov. Vital Mestinje je pretežno proizvajalec trgovskih blagovnih znamk za slovenske trgovce, zato je skoraj v celoti odvisen od domačega trga.
0: Vremenska napoved.
3: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Ponoči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala mgla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Slovenija je evropsko prvenstvo v atletiki v Birminghamu končala z eno medaljo, a ta je bila zlata. Za njo je poskrbel Kristjan Čeh. Slovenija pa si je po njegovi zaslugi na lestvici osvojenih medalj razdelila 16. mesto Slovaško. Najuspešnejša reprezentanca prvenstva je bila Italija, ki je osvojila kar 22 medalj, od tega 10 zlatih. Britanci so pred domačimi gledalci prišli do 19 medalj in 9 naslovov evropskih prvakov, Nemci pa so jih zbrali 21, vendar 6 zlatih. Skupno so medalje osvojili atletinje in atleti iz 28 evropskih držav.

0: 30.
1: Slovenski nogometni reprezentant Vanja Drkošič je prvo tekmo po prihodu k Espanjolu spremljal s klopi. Njegovo novo moštvo je sezono španskega prvenstva pred domačimi gledalci odprlo z zanesljivo zmago s 3-0 proti Levanteju. Dvakrat je že v prvem polčasu zadel Roberto Fernandez Jaén, končni izid pa je 10 minut pred koncem postavil Tyris Tolan. Drkošiča je Espanjolu posodil njegov klub iz Sankt Peterburga. Že zelo kmalu pa Slovenca čaka možnost za precej odmeven prvenec, saj bo Espanjol v naslednjem krogu igral proti Real Madridu. V španskem prvenstvu bo tudi letos igral Jan Oblak, ki začenja že 13. zaporedno sezono v vratih Atletico Madrida.

0: Slovenski ženski nogometni ligi se je konec tedna precej bolj kot o zmagovalkah govorilo o številu doseženih zadetkov. Branilke naslova, nogometašice Mure, None so sezono odprle z visoko zmago proti Krimu z 10-0. Tri zadetke je za Sobočanke dosegla Tanja Malesija, po dva pa Dominik Brinenberg in Adriana Mori. Še precej bolj neverjeten rezultat pa prihaja iz obračuna Olimpije in Žalca Trbovelj. Ljubljančanke so zmagale kar s 24-0, 10 zadetkov pa je sama dosegla najboljša strelka prejšnje sezone Ana Milović. Visoke zmage pa so opisali tudi drugi klubi. Ljubljana je Gažon premagala 7-0, Primorje Maribor Malečnik 6-0, Aluminij pa je bil od Cerkelj boljši za 8-2.
1: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cenje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Šola Činkarije v petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Premijer Janša ob prazniku narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Trump odredil zmanjšanje obsega vojaških vaj z Južno Korejo. Vreme spremenivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premijer Janez Janša je v poslanici ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov ostaja še danes, namreč da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Združitev z matičnim narodom ni pomenila zgolj spremembe državnih meja, temveč tudi potrditev zgodovinske pripadnosti, jezika, kulture in skupne narodne zavesti slovenstva, je še zapisal. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil Pentagonu odredil, da njihov obseg znatno zmanjša. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, te namreč pošiljajo neprimeren in sovražen signal Severni Koreji, ki da, odkar je on predsednik, ne predstavlja grožnje. Ob tem je prav tako omenil svoje, kot je dejal, zelo dobre odnose s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Vaje so se sicer že začele in potekajo po načrtih, je sporočilo Južnokorejsko ministrstvo za obrambo. Britanska mešana štafeta 4x100 metrov je zadnji dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu zmagala s celinskim rekordom 39-97. Dina Asher-Smith, ki je tekla v drugi predaji, je osvojila že 10. medaljo na evropskih prvenstvih in je zdaj najuspešnejša v zgodovini evropskih prvenstev. Prehitela je Poljakinjo Irino Ševinsko, ki je nastopala med letoma 1966 in 1978. Druga Britanka v mešani štafeti, Amy Hunt, pa je osvojila četrto zlato medaljo na tem prvenstvu, kar doslej ni uspelo še nobeni atletinji.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Skoči v avto, greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Promet.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu. Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v magi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v magi nad Araratom le še korak od Lige prvakov.

0: Gala Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoleti, grala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Danes pa isto podobo v nekaj urah predela na tisoče ljudi in jo pošlje po vsem svetu. Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, v vaši družbi sva tudi danes Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Kadar slišimo besedo folklora, pomislimo na ljudske pesmi, na pripovedke, na šege, pregovore in zgodbe, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Toda folklora ni samo nekaj starega. Nastane povsod, kjer ljudje skupaj ustvarjajo, spreminjajo in širijo izraze, ki jih določena skupnost prepozna kot svoje. Danes takšne skupnosti pogosto nastajajo tudi na internetu. Ljudje uporabljajo mime oziroma meme, odzivne fotografije, kratke videe, posebne izraze, emojije in notranje šale, kot jim rečemo. Nekdo objavi prvo različico, drugi jo spremeni, tretji jo prilagodi novemu dogodku, četrti pa jo prevede v lokalni jezik. Avtor prve podobe je lahko znan, vendar se njena prava kulturna moč pogosto razvije šele skozi množico predelav. Ameriški folkloristični center pri kongresni knjižnici je zato začel sistematično zbirati in arhivirati spletno kulturo. Njegov arhiv vključuje spletna mesta, na katerih nastajajo in se širijo mimi, odzivni posnetki, digitalni sleng ter druge oblike sodobnega ljudskega izražanja. Mim je običajno sestavljen iz nečesa, kar poznamo in nečesa, kar se spremeni. Podoba ostane enaka, besedilo pa dobi nov pomen. Ali pa se ohrani določena struktura šale, vanjo pa vsaka skupnost ustavi svojo izkušnjo. Zato mim ni samo datoteka, je dogovor med ljudmi. Da bi ga razumeli, moramo poznati njegov kontekst. Vedeti moramo, na kater dogodek se nanaša, kaj pomeni določen izraz in zakaj je ravno ta podoba smešna. Človek zunaj skupnosti lahko vidi samo nenavadno fotografijo, tisti, ki poznajo njeno zgodovino, pa v njej prepoznajo več plasti pomena. Na podoben način delujejo tudi avatari. Avatar ni samo slika uporabnika, lahko je izmišljena identiteta oziroma maska, lik ali način, kako se nekdo v digitalnem okolju predstavi drugače kot v vsakdanjem življenju. V spletnih igrah in virtualnih svetovih ljudje oblikujejo telesa, oblačila, prostore in skupnosti. Pri tem nastajajo novi vizualni slogi, pravila obnašanja in načini izražanja. Sodobni umetniki te elemente uporabljajo v videih, instalacijah, spletnih projektih in performansih. Ne zanimajo jih samo naprave, ampak tudi odnosi, ki nastajajo preko njih. Kje je meja med vsakdanjo spletno komunikacijo in umetnostjo? Vsak mim ni umetniško delo, tako kot tudi vsaka povedana šala ni literatura. Vendar lahko mimi veliko povedo o času, v katerem živimo. Razkrivajo, česa nas je strah, komu ne zaupamo, kaj se nam zdi absurdno in kako si zapletene dogodke poenostavimo v eno podobo. Toda, kdo je avtor dela, ki ga je predelalo na tisoče anonimnih uporabnikov? O tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruši.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Nekoč so se šale, zgodbe in nenavadne podobe prenašale od ust do ust.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: V klasični umetnosti je ime avtorja zelo pomembno. Slika, fotografija ali kip dobijo mesto v zbirki skupaj z imenom ustvarjalca, letnico in podatki o nastanku. Pri internetni kulturi pa je avtorstvo pogosto veliko manj jasno. Nekdo posname fotografijo, drugi ji doda besedilo, tretji jo izreže, spremeni barve ali združi z drugo podobo. Nato se začne širiti brez podatka o prvotnem ustvarjalcu. Takšen način ustvarjanja temelji na remiksu. Uporabniki ne začnejo vedno s praznim zaslonom, vzamejo nekaj, kar že obstaja in s predelavo ustvarijo nov pomen. In to ni povsem nov pojav. Tudi ljudske zgodbe so se skozi čas spreminjale. Vsak pripovedovalec je dodal ali odstranil kakšno podrobnost, zgodba pa je dobila različice, prilagojene določenem kraju. Internet pa je ta proces samo izjemno pospešil. In ko rečemo, da nekaj postane viralno, lahko dobimo občutek, da se vsebina širi sama od sebe. V resnici jo širijo ljudje, ki se odločijo, da jo bodo delili, komentirali ali predelali. Raziskovalci participativne spletne kulture zato opozarjajo, da za širjenjem niso samo algoritmi, ampak tudi dejanja uporabnikov in razmerja moči med platformami, podjetji in občinstvom. Vendar tudi uporabniki nimajo popolnega nadzora. Platforme namreč določajo, katere oblike vsebin lahko objavimo, kaj bo algoritem pokazal več ljudem in kaj bo hitro izginilo. Spletna kultura se zato zdi spontana, vendar nastaja znotraj sistemov, ki jih upravljajo velika podjetja. In tukaj nastopi sodobna umetnost. Umetniki lahko vzamejo mim, torej meme, profile, pogovore in podobe spleta in jih prestavijo v galerijo. S tem jih upočasnijo in nam omogočijo, da jih pogledamo malce drugače. Šala, ki jo na telefonu opazimo, za 2 sekundi lahko v galeriji postane dokument določene družbe. Avatar, ki deluje kot igra, lahko odpre vprašanje identitete. Zgodovina izbrisanega spletnega foruma pa lahko postane arhiv skupnosti, ki je ni več. Arhiviranje internetne kulture je zato posebno zahtevno. Spletne strani izginejo, povezave prenehajo delovati, uporabniški računi pa se izbrišejo, formati zastarajo. Prav zato kongresna knjižnica zbira izbrane dele spletne kulture kot gradivo, ki priča o nastajanju novih kulturnih tradicij. In tudi lokalni mimi so lahko del kulturnega spomina. Šala v določenem kraju, narečna beseda, fotografija lokalnega dogodka ali predelava znanega simbola lahko tujcu pomeni zelo malo. Za ljudi iz tega okolja pa vsebuje skupno izkušnjo. Celju oziroma v katerikoli drugi regiji lahko spletni humor govori o industrijski preteklosti, prometu, lokalnih navadah, razlikah med kraji ali osebnostih, ki jih skupnost prepozna. In takšni izrazi morda niso ustvarjeni z namenom, da bi postali umetnost, vendar so del sodobne vizualne kulture. Pri njih se srečajo fotografija, oblikovanje, jezik, humor, komentar in skupinsko ustvarjanje. Folklora interneta zato ne pomeni, da je vsak spletni posnetek pomemben umetniški dosežek, pomeni pa, da je internet prostor, kjer nastajajo simboli, zgodbe in izrazi, ki jih bodo prihodnje generacije morda uporabljale za razumevanje našega časa. Nekoč smo zgodovino skupnosti iskali v pesmih, zapisih in predmetih, danes pa jo bomo morali iskati tudi v izbrisanih profilih, starih posnetkih zaslonov, avatarjih, odzivnih fotografijah in šalah, ki so jih v nekem trenutku razumeli skoraj vsi. Mim lahko izgine v enem dnevu, toda vprašanja, ki jih odpira o avtorstvu, skupnosti in kulturi, so veliko starejša od interneta. Toliko v današnji oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sva bila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Vzreja nesnic Tibot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibot iz Ljutomera.
3: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe Poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: Agra, mednárodný kmetijsko-živilský sejem u Gornji Radgoni.
1: Pecetu Agra svoja vrata otvira to soboto na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu u Gornji Radgoni, pa bomo lahko uživali potem vse tja do prihodnje srede. Zdaj da poudarim, gre za največji mednarodno kmetijsko-živilski sejem v regiji in letošnja država partnerica je, prosim lepo, Alžirija.
2: Ja, zdaj bomo še malo številkah kaj povedali, ne. Na več kot 70 tisoč kvadratnih metrov vas čaka 1690 razstavljavcev iz 36 držav, potem pokušanje nagrajenih vin in dobrot, otroške delavnice, tekmovanja, predstavitve najnovejše mehanizacije, čebeli paviljon, permakulturni center, gozdno parkovni nasad, ribnik, vrt, starih sort jablan in trt. Skratka, Agra je izlet, ki ga vzameš kot celodnevno doživetje. In letos bo sejem še posebej slavil mednarodno leto pašnikov, živinorejcev, kmetic in prostovoljcev za trajnostni razvoj. Svečano pa ga bo odprla predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar.
1: Ma, zelo, ko jaz poslušam za Agro, človek potrebuje že kar malo kondicije, ne?
2: Oran kondicijo, ja. Ja.
1: In kar je najboljš, parkiranje je brezplačno, cene vstopnice prijazne, v 9 do 12 evrov, družinska 24, otroci do 6. leta pa gredo na Agro brezplačno.
2: Lepo.
1: Sicer pa boste vi vstopnico dobili v dar, le skok na Facebook Radio Celje vas loči do nje.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radia Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Požar pri Omišu popolnoma uničil več deset hiš. Agencija za varnost prometa ob poletnih nevihtah poziva k previdnosti na cesti. Vreme, spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je danes pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Katastrofalni požar je zahteval 1 smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo, zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva, naj spremljajo vremensko napoved ter hitrosti način vožnje prilagodijo razmeram, so zapisali v sporočilu za javnost. Pri močnem nalivu je posebej nevaren pojav akvaplaninga oziroma splavanja vozila, ko pneumatike zaradi prevelike količine vode izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo, so v nedeljo zapisali pri Gazzetti dello Sport. Uradno postavo za Uelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila te dni. Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo. Na startu Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
8: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je promet upočasnjen od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: ali oglasi.
1: Oddaja lastnih nepremičnin v najem Alojz Valant SP Loče ugodno oddal najem lokale v obrtni coni Arnovski gost tik ob avtocesti v smeri Žalca in v nakupovalnem centru Velenje. V Ločah oddajo med 300 in 600 kvadratnih metrov prostorov za različno proizvodnjo, primerno za živilsko ali neživilsko dejavnost ali skladišče. V Ločah je na voljo tudi večje opremljeno stanovanje za do 10 oseb. V Poljčanah oddajo opremljeno stanovanje. Informacije na telefonski številki 041 664 330. Od ponedeljka do petka od 7 do 15. Telefonska številka 041 664 330.
2: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200. Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200.
0: Mali oglasi.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritm.
0: Smich.
1: I weselje.
0: U jutrennim ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Spoštovana družba, danes bi moral biti dela prost dan.
3: Ja, praznik imamo, ja. Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, to je državni praznik, a žal, kot je dejal Boštjan, ni dela prosto.
2: Ja, itak da ni, ne, če delamo, ne. Pa to pa sploh ni praznik, če mene vprašaš, če bi mogo biti domat, ne. Zdaj, če ne drugega, vsaj prekmurci, ne, bi lahko imeli dan svoj.
3: Točno.
2: Vsaj oni, ne.
4: Mislim, če bi temu bilo tako, ne bi ti vzihar vsaj za en dan bil prekmurc.
2: To je strašljivo, kak dober, vi mene poznate, to je res neverjetno.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo
0: na app?
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se

0: pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno z možnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo proti večeru lahko razširile nad vso Slovenijo. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah lahko nastane megla. Jutri pričakujte deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer so predvsem na severu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
0: Promet.
2: Na poti proti Ljubljani je počasneje tudi od priključka Bič do Ivančne Gorice pred predorom Šentvid ter na zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosejezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Proti Kopru je počasneje pred Postojno. Upočasnitve so še na cestah Bertoki, Koper, Bohinjska Bela, Bled, Šmarje Koper in Lucija. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Četrti reli Dolina zelenega zlata.
1: Spodnja Savinjska dolina bo ta petek in soboto spet zaživela v ritmu relija. Četrti reli Dolina zelenega zlata, ki bo tudi letos povezal Žalec, Prebold, Tabor, Brasloče in vse vmes, ter na ceste pripeljal najbolj atraktivne reli posadke.
2: Kaj vse se bo dogajalo, zakaj bo ta reli nekoliko drugačen, ko smo vajeni, nekoliko poseben? Z nami je Matija Zorej, član organizacijskega odbora.
3: Organiziramo četrti reli Doline zelenega zlata, ki letos šteje za slovensko državno prvenstvo in pa srednjeevropsko CES prvenstvo, kar pomeni, da bo na tem reliju sodelovalo tudi kar precej tujcev. Zaenkrat imamo reli posadke iz kar 9 sosednjih držav. Program se začne že v četrtek popoldne z administrativnimi pregledi, tisti resen del pa se začne potem v Žalcu ob fontani oziroma na fontani piv. Petek popoldan ob 17. uri je uradni štart relija, ob 19. uri pa super special po mestnih ulicah Žalca. Potem tist bolj tekmovalen del pa se bo dogajal v soboto skozi celoten dan. In sicer imamo v tistem sobotnem programu 4 hitrostne preizkušnje, ki se ponovijo po 2-krat, in sicer hitrostna preizkušnja Braslovče in Marija Reka v dopoldanskem času v soboto, v popoldanskem času pa hitrostni preizkušnji Liboje in pa Galicija. Potem zvečer v soboto ob 19. uri pa sledi še slavnostna podelitev in pa zaključek relija.
2: Skratka, ta petek in to soboto v Spodnji Savinjski dolini bo dišalo po bencinu. O zaporah cest, verjetno vas seveda zanima, kdaj bodo ceste zaprte, pa podrobno na amd-vili.si.
0: Četrti reli Dolina zelenega zlata. Več na 3x2.amd-vili.si.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Bo nekdanja Konusova stavba v Slovenskih Konicah begunski center? Velenjska občina vzpostavlja pametno Velenje. Vreme, spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koniško usnjarsko podjetje Konus, ki je desetletje zaposlovalo več kot 1500 ljudi in je šlo v stečaj leta 1995, je nekaj let predtem sredi slovenskih Konic zgradilo poslovno stavbo. Do danes je zamenjala več lastnikov. V njej imajo poslovne prostore manjša podjetja in center za socialno delo. Pred nedavnim je več nadstropno stavbo kupilo celjsko nepremičninsko podjetje Ansitra. Direktorica Carmen Dokler je odločno zavrnila govorice, ki so se pojavile med Koničani, da naj bi v tej stavbi uredili begunski center, s čimer je pomirila vznemirjene prebivalce mesta. V prenovljeni stavbi bodo stanovanja in poslovni prostori, je poudarila in dodala, da so stavbo kupili z jasno razvojno vizijo celovite prenove in oživitve. V spodnjih nadstropjih bodo uredili prostore za mirne poslovne dejavnosti, v višjih nadstropjih bodo stanovanja, ki bodo namenjena predvsem mladim družinam. Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve, ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt iščejo usposobljene ponudnike in partnerje, s katerimi bodo v postopkih konkurenčnega dialoga oblikovali najboljšo rešitev za Velenje. Javno naročilo je že objavljeno, ponudniki se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Celotna načrtovana vrednost projekta znaša dobrih 2,3 milijona evrov. Zanj pa je odobrenih 1,84 milijona evrov javnega sofinanciranja. Rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. september. Z novo digitalno platformo želijo različne oblike mobilnosti v Velenju povezati v celovit sistem, ki bo občankam in občanom omogočal preprostejši dostop do mobilnostnih storitev. Hkrati bodo s pomočjo podatkov lažje spremljali promet, načrtovali ukrepe in nadaljni razvoj pametne in trajnostne mobilnosti v mestu, pravijo v velenjski občini. V okviru projekta načrtujejo tudi nadgradnjo digitalnih rešitev za mestni avtobusni promet in parkiranje, med drugim usmerjanje voznikov do garažnih hiš in prikaz informacij o njihovi zasedenosti.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
3: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
2: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Komunala Laško lani poslovala uspešno. Tropsko hišo Celje od odprtja obiskalo več kot 120 tisoč obiskovalcev. Komunala Laško je lani poslovala uspešno. Z delom in s poslovanjem tega javnega podjetja v minulem letu so se na zadnji seji seznanili laški občinski svetniki. Kot je ob predstavitvi letnega poročila dejal direktor Komunale Laško Tomaš Novak, je podjetje, ki je v 100-odstotni lasti laške občine, lani ustvarilo 4,5 milijona evrov prihodkov ter nekoliko manj odhodkov.
4: Kar v celotnem kvoti pomeni 13 714 celotnega dobička, upoštevajoč vse, bom rekel, odbitke, pa je to pomenilo 3111 evrov čistega dobička.
1: Novak je dodal, da je bil poslovni rezultat višji od načrtovanega. Boljša kot v preteklosti je bila lani tudi likvidnost podjetja.
4: Še vedno pa ne zadovoljiva za normalno in tekoče poplačevanje obveznosti. Za premostitev, bom rekel, likvidnostnih težav smo ravno tako podaljšali likvidnostni kredit, ki smo ga nekoliko povečali na znesek 150 tisoč evrov, s katerim tudi v letošnjem letu blažimo omenjene učinke.
1: Tržne dejavnosti podjetja so v minulem letu predstavljale 12,8% glede na celoten prihodek, kar je nekoliko več kot leto prej, ko je delež znašal 10,5%. Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinje je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 9,4% manj kot leta 2024. Dobiček je upadel za 39,7% na skoraj 325 tisoč 500 evrov. Direktorica Mira Močnik je kot enega glavnih razlogov za slabše poslovanje navedla zvišanje DDV-ja za sladke pijače.
5: Kot veste, noben davek, nobeno povečanje davka za gospodarstvo ni dobrodošlo. Tako tudi višji davek na sladke pijače je seveda negativno vplival na našo prodajo, izključno zaradi tega, ker se je iz 2,5% dvignilo na 22%, kar pomeni, da se je vse rezultiralo tudi v malo prodaji in so določene sladke pijače seveda prebile neko magično mejo in postale tudi dokaj drage in s tem potrošnja seveda se tudi zmanjša.
1: Na slabši poslovni izid so vplivali tudi občutno višji stroški dela ter podražitve surovin, embalaže, energije, transporta in drugih reprodukcij. Materialov. Kot poudarja Močnikova, so cene zvišali praktično vsi dobavitelji, kar je dodatno zmanjšalo dobičkonosnost podjetja. Vital Mestinje je pretežno proizvajalec trgovskih blagovnih znamk za slovenske trgovce, zato je skoraj v celoti odvisen od domačega trga. Prodaja se je lani zmanjšala za 10%. Kot pravi Mira Močnik, je letošnje poslovanje boljše od lanskega. Tropsko hišo Celje je od odprtja februarja 2021 do 10. avgusta letos obiskalo več kot 120 tisoč obiskovalcev. Letos so kljub prenovi pred odprtjem nove razstave našteli več kot 8200 obiskovalcev, lani pa skoraj 18 tisoč. Največ obiskovalcev gostijo med šolskimi počitnicami. Trenutno so največja atrakcija dinozauri, med priljubljenimi živalmi pa so tudi lemuri, kunci, tamarini in drugi manjši sesavci. Največja letošnja novost Tropske hiše je namreč stalna razstava Doba dinozaurov, ki so jo odprli 4. julija. Obiskovalce popelje več kot 230 milijonov let v preteklost. Do 10. avgusta si jo je ogledalo več kot 2200 obiskovalcev. V prihodnjih mesecih jo bodo še nadgrajevali z novimi interaktivnimi in izobraževalnimi vsebinami. V prihodnjih mesecih želijo v Tropski hiši nadaljevati prenovo prostorov. Sčasoma naj bi se preoblikovala v hišo narave. Ta bo imela bolj muzejsko zasnovano predstavitev in interpretacijo narave, ekologije, sistematike in evolucije. Usporedno pripravljajo tudi projekt Biopark Celje, kamor želijo postopoma preseliti nekatere živalske vrste iz Tropske hiše. Oba projekta naj bi prinesla nove izobraževalne vsebine.
2: Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno z možnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo proti večeru lahko razširile nad vso Slovenijo. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah lahko nastane megla. Jutri pričakujte deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer so predvsem na severu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Promet.
12: Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je upočasnjen promet od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golorebra. Na Dorenjski avtocesti proti Ljubljani je upočasnjen promet od priključka Bič do Ivančne Gorice. Na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani je upočasnjen promet pred predorom Šentvid. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici je upočasnjen promet. Na primorski avtocesti proti Kopru je upočasnjen promet pred Postojno. Upočasnjena vožnja je tudi na cestah Bertoki-Koper, Bohinjska Bela-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. augusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Celju se obeta barvito ponedeljkovo druženje. Celjska kulturnica bo danes ob 18. znova zaživela v barvah, čopičih in ustvarjalni energiji. Odprli bodo likovno razstavo Ponedeljkovanja, ki jo pripravljajo člani likovne skupine Belart, ki deluje pod okriljem kulturno-umetniškega društva Svoboda Celje. Gre za skupino, ki si ponedeljke rezervira za skupno ustvarjanje, za barve, platna, pogovor in dobro družbo. Na razstavi se bodo s svojimi deli predstavili umetniki Anja Brložnik, Danica Dobršek, Duška Fridrih, Dora Glavnik, Milena Knez, Hermina Kočevar, Marinka Koritnik, Erna Kumperger, Vanja Milosavljevič, Irena Naraks in Urša Švajger. Mentor skupine je profesor likovnih umetnosti Silvo Lautižar, ki s svojim znanjem in občutkom za likovno govorico usmerja, spodbuja in odpira nove poti. V glasbenem delu programa bosta nastopila Majda in Marjan Petan. Razstava Ponedeljkovanja je že četrta v nizu predstavitev likovnih skupin kot Svoboda Celje v celjski kulturnici, ki je tako v zadnjih mesecih postala pravi dom celjskih likovnikov oziroma prostor, kjer se srečujejo različni likovni pristopi, generacije in izrazni jeziki in kjer se likovna ustvarjalnost ne le razstavlja, temveč tudi povezuje, raste in se prepleta z mestnim kulturnim utripom. Junija je tam razstavljal priznani akvarelist Pavel Ščur, mentor skupine Aqua Art Celje. Sledila je razstava skupine Ultramarin pod vodstvom Ide Šprah, minuli petek pa se je končala razstava skupine Cool Art, ki jo vodi slikar Tomaš Milač. Nocoj pa, kot rečeno, se v celjski kulturnici z razstavo svojih del predstavlja najmlajša skupina kot Svoboda, a nič manj dejavna in ustvarjalna Belart.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Gra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Traktori, konji, čebele, vino, domače dobrote in letos tudi kanček Alžirije. Od 22. do 26. avgusta bo v Gornji Radgoni, torej sejem Agra. 5 dni idej, okusov, novih tehnologij in pa seveda doživeti za čisto vse generacije.
2: Letos nas čaka kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav in prav ste slišali 36 držav. Bo na Agri, država partnerica je Alžirija, ki bo pokazala svojo kmetijsko dediščino, sodobno pridelavo in eksotične okuse, ki jih pri nas pač ne srečamo vsak dan. Agra je živa in to dobesedno. Tam nas čakajo razstave vrhunskega goveda, konj, drobnice, avtohtonih slovenskih pasem, čebelarstva, malih živali, otroci se lahko izgubijo v otroških vrtičkih, kjer se naučijo več kot v enem tednu šole, verjemte. Permakulturni vrtovi, biodinamični nasadi, čebelnjak z medovitimi rastlinami, gozdno parkovni nasadi, ma ni da ni. Vse to bo na Agri, da vas napolni seveda z idejami za vaš vrt ali kmetijo.
1: In pa kaj je najboljši del? Na Radiu Celje vam podarimo brezplačne vstopnice za obisk sejma Agra v Gornji Radgoni. Skočite takoj zdaj na Facebook Radia Celje, poiščite nagradno igro in pa seveda sodelujte.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radia Celje.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.
4: Dobro.

0: vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno z možnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo proti večeru lahko razširile nad vso Slovenijo. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah lahko nastane megla. Jutri pričakujte deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer so predvsem na severu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
0: Promet.
2: Na Dolinski avtocesti proti Ljubljani je upočasnjen promet od priključka Bič do Ivančne Gorice. Na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani je upočasnjen promet pred predorom Šentvid. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici je upočasnjen promet. Na primorski avtocesti proti Kopru je upočasnjen promet pred Postojno. Upočasnjena vožnja je tudi na cestah Bertoki, Koper, Bohinjska Bela, Bled, Šmarje Koper in Lucija. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Šport danes začenjamo z domačimi novicami. Slovenski nogometni reprezentant Vanja Drkušić, ki je nekaj dni nazaj postal član Espanjola iz Barcelone, je prvo tekmo v novem dresu spremljal s klopi. Njegovi soigralci so v uvodnem krogu nove sezone španske lige pred domačimi gledalci premagali Levante s 3-0. Kristijan Čeh je na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu ubranil naslov v metu diska, celotna 27-članska reprezentanca pa je imela slabše izide kot pred dvema letoma na prvenstvu v Rimu. Pri ostalih nastopih je šlo vse narobe, nismo imeli niti kančka sreče, je menil vodja reprezentance Lado Mesarič. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen.

0: Спорт Данес.
1: Спорт Данес надаljujemo z novicami iz tujine. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec dirke za veliko nagrado Švedske v Udivali za svetovno prvenstvo razreda MXGP. Voznik Honda je po četrti zaporedni zmagi drvi proti naslovu svetovnega prvaka, dobil je obe vožnji. Slovenski as Tim Gajser pa je po napaki v prvi vožnji, v drugi končal na tretjem mestu in bil skupno peti. Organizatorji Evropskega atletskega prvenstva v Birminghamu so po sobotnem zaključku tekmovanj, ko je bil promet na območju stadiona Aleksander začasno ustavljen za več kot uro, v izjavi za javnost skopo sporočil, da so izvajali nujne varnostne ukrepe. Na območju je bilo več kot 20 tisoč ljudi, ki so obtičali v zastoju. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo pa je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na alipnik.si.
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati s torkom spet dražji. Na hrvaškem otoku Žirje ujeli veliko manto. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anemari Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zverje, po poročanju lokalnih medijev na to nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Britanski premier Andy Burnham si je po julijskem prevzemu položaja izmenjal nekaj sporočil z nekom, ki se je izdajal za vodjo kabineta predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, so za politiko razkrili štirje uradni viri. Po njihovih navedbah ni prišlo do izmenjave pomembnih sporočil. Na Downing Streetu 10 zadeve niso hoteli komentirati. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so v klubu zapisali na spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem, Nebojšo našim Subotičem. Ob tem so imenovali tudi novega športnega direktorja, Marija Rubešo. Pri Muri so se zanj odločili, ker je bil eden izmed ključnih ljudi pri povezovanju Subotiča s klubom.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgatare lizga. Stvar izdala ta njegova resne rekše bri.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Previdno zaprte počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Uncem. Zaradi prometne nesreče tam je nastal zastoj do sredine Vrhniškega klanca, zato res strpno in previdno. Sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti klasika proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa tudi na dolenski avtocesti so zastoji proti Ljubljani od priključka Bič pa vse do Ivančne Gorice. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Lepo je biti nazaj. Tudi v Celju, 6 minut čez drugo, gremo pozitivo. Yes. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, Rok, dobrodošel nazaj domov. Hvala. Sem si rekla, da ti tega ne bom priznala, ampak res, fajn je slišati tvoj smeh in čuti to tvojo Gen Z energijo.
0: Hvala.
2: Zdaj, ker poka po šibih, ko si iz dopusta, daj povej, kako je bilo?
0: Uf, ej, po moje prvič, da sem se navadil zjutraj vstajati zgodaj.
2: Na dopustu, ti?
0: Ja, ja, veš, da sem ob 8 zjutraj bil že eno urco na plaži, da sem poslušal šum valov, škržate, kako...
2: Ok, dovolj, čist preveč luštev si mi naredil, borovci, morje, škržati. Jaz sem bila pa tukaj, veš, in sem delala.
0: No, sej niso bili samo borovci, pa morje, pa škržati, tudi druge naravne lepote z Jadrana.
2: Ne.
0: Žensko v bikini, vsako leto imam blaga, mislim. Šlov gre na dopust na Hrvaško, si spočit oči. Jaz sem jo pa dolj fitness za oči zdaj, sem natreniral.
2: Zdaj pa res vem, da si nazaj in ja, pogrešala sem te. Lepo, da si doma.
0: Enako.

0: Read all about it v našem ritmu 15 čez drugo je in včasih lahko še toliko krat preberemo kakšno stvar, pa vseeno ne razumemo. Mogoče celo zanalašč ne razumemo. Nuša včasih moje maile ne razume. Zanalašč. Sicer pa prvič v življenju ljudi javno spodbujam, naj se naredijo francoze.
1: Zato pa se vsak dan dobi tudi super osvežujoča nagrada.
0: Tako, če ste se ravno priklopili zraven, da ne bo pomote, govorimo o naši novi nagradni igri, ki jo danes prvi začenjamo. Zato poslušajte, ker bo zabavno.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Ja, ta teden se lahko komod naredite francoza, mi vas pa zato celo nagradimo. Vse, kar morate narediti za sodelovanje je, da pošljete SMS ključno besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, potem pa danes ob 17:30 izžrebava in pokličeva nekoga izmed vas. Mi dva potem poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede. Za vsako ponudimo tudi tri možne pomene.
1: Tako, če pravilno uganete vse tri, o kar ne dvomimo, da boste, osvojite paket Union Radler 00 iz Atoni.
0: Tako, pa še nekaj, če vas slučajno francoski jezik spravlja v stres. Zadihajte danes, ste lahko popolnoma brez skrbi teh besed, ne poznajo niti francoze.
1: Tako je, drugače pa je lepo vabljeni tudi na zadnji letošnji Union Radler Izotur. To soboto, 22. augusta, se družimo med 9. in 14. uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Tam bo vrhunska glasba, kolesarsko vzdušje in seveda veliko odlične energije.
0: Tako, če pa radi raziskujete Slovenijo, na dveh kolesih pa lahko obiščete še vse ISO točke po Sloveniji. Več o projektu najdete tudi na isotur.si. Sicer pa zdaj hiter telefone v roke, SMS Union na 041-309-300 in mogoče se v 17:30 slišimo prav z vami.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Staj, yeah. Če žuramo tudi na ponedeljkovo popoldne skupaj v ritmu pozitive, Luka Nuša in Rok smo vaša družba 20. Je čez drugo in če imate slučajno šefe v službi, pa da niso na dopustu, če imate slučajno to izjemno srečo, da niso na dopustu, Nuša, se ni nič narobe, ne, če jim posvetimo eno pesem, je tako?
1: Ne, se prav, da se spomnimo na njih, to je lepo, da si se spomnil, yeah. Okay.
0: No super, tale naslednja je za vse šefe. Če so v službi, lahko jim daste vedeti, da cenite njihov čas. Naj gredo domov, da lahko ostali delamo v miru. Hit the road, Jack za vse šefe, v nadaljevanju pa Ed Sheeran in Phil

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Ortnicah so se razveselili prenovljene ceste in saniranega plazu, zato bo promet po lokalni cesti med Bučami v občini Kozje in Virštanjem v sosednji občini Podčetrtek varnejši. Strošek je znašal približno 375 tisoč evrov. Denar je zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor. V občini Kozje na sanacijo sicer čaka še 5 večjih in 10 manjših plazov. Za prenovo lokalnega cestnega odseka v Ortnicah je občina Kozje prispevala približno 400 tisoč evrov, približno 90 tisočakov je dodala občina Podčetrtek.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Ja, trenutno Metlika in Novo mesto okroglih 30, Markovci in Šentjur 28, Lenart 27, Polzela in Žalec 26, Velenje pa 25 stopinj in danes se že lažje diha. Jutri zjutraj pa bo podobno, zjutraj okrog 13, čez dan prijetnih 28 stopinj, sončno bo z nekaj oblaki, popoldne in zvečer pa še kakšna kratka ploha za dodatno osvežitev. Iskreno smo že bili potrebni po tej suši. V sredo pa bo bolj sončno in malo bolj vroče, četrtek in petek lahko nastane še kakšna ploha, vikend pa bo sončen, zato lahko že danes planiramo, kam jo bomo mahnili.
3: Gremo na ceste. Zaprte prekidovalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Dramlje in počivališčem Zima zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrve in seveda na klasični relaciji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa tudi v Ljubljani na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam pa naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredite in držite reševalni pas. Hvala lepa. Še radarska kontrola, poročate, je v Kresnicah, stojijo pa tam pri mostu, merijo v smeri Ljubljane. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite še kakšen radar, pa nam to sporočite varno na brezplačno 0880 13 02.

0: 5 minut je čez pol tretjo v ritmu pozitive in danes se spominjamo tudi ene največjih imen slovenskega igralskega sveta, Milene Zupančič, igralke, ki je s svojimi vlogami zaznamovala generacije in pustila res močan pečat v slovenski kulturi.
1: Poznali smo jo z gledaliških odrov, z televizije, filma, odigrala je več kot 120 gledaliških in več kot 80 filmskih in televizijskih vlog in s posebno igralsko toplino in prepričljivostjo, zaradi katere dejansko so njeni liki ostali z nami še dolgo po koncu predstave ali filma.
0: Tako je, zato se danes tudi ne osredotočamo na slovo, ampak na hvaležnost. In res hvala za vse vloge, za vse zgodbe, ki nam jih je podarila in za zgled generacijam igralcem, ki prihajajo za vsemi nami.
1: Tako, dokler bomo gledali njene filme, predstave, pa se spominjali njih likov bo na nek način še vedno z nami. Hvala, Milena. Hvala, Milena, za vse, kar ste nam dali in za vse trenutke, zaradi katerih vas ne bomo nikoli pozabili. Hvala.

0: Музика italijanskega. Pa še v našem ritmu Eros Ramazzotti, dobrih 10 minut je do tretje in ne samo Italijani, tudi Francozi so danes v našem ritmu. Dobrodošli. Čeprav moram priznati, da vseeno imam občutek, večnoša, da bodo Francozi po telem tednu, kar ima imejčke najezni na nas.
1: Ne, zakaj? Ja, misliš,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, zato, ker si bova cel teden zvoske besede in pol bodo ljudje prišli v Pariz in rekli, bonjour, lahko malo vode? Moja majica je lepe švica.
1: Ja, bi rekla tega, ne poskušajte doma, ampak no. Zdaj ravno obratno, pri nas doma lahko, v Franciji pa raje ne. Ampak danes o pol šestih pokličemo enega izmed vas in preverimo, kako dober občutek imate za popolnoma izmišljeno francoščino.
0: Zelo dober!
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Jaz znam pozabar.
1: Ja, vse, kar morate narediti za sodelovanje je, da pošljete SMS ključno besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, in pol ob pol šestih žrebamo enega poslušalca, mu povemo tri izmišljene francoske besede in za vsako ponudimo tri možne pomene.
1: In če pravilno ganete, kar boste zagotovo, prejmete paket Union Radler 00 Izotonik.
0: Tako, in če ste že na kolesu, aj pa šele razmišljate, kam bi šli mogoče za vikend, vabljeni na zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek. To soboto med 9 in 2 uro popovden v Rock kafeju v Kostanjevici na Krki. Super bo.
1: Tako, da takrat pa telefone v roke, SMS Union na 041-309-300 in mogoče zazvoni ravno pri vas.
0: Ja, zelo možno.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, več informacij pa tudi na naši spletni strani v ritmu pozitive.si.
0: Tako, v nadaljevanju, mimo grede, en gospod, ki je v mojo playlisto na morju pršel večkrat na dan. Jaz, ko slišim njegov glas, jaz sem spet pred prikolico, s hladno pijačo v roki.
1: O, daj, nehaj.
0: In prav slišim škržate, spet.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Vzreja nesnic Tibot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibot iz Ljutomera.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Poletje v Celju in festival Sevix.
6: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
5: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na vizitcelje.eu in sevix.si.

0: No.
1: Novice na Radiu Celje.
2: V Ormožu začenjajo gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco. Policisti na ljubljanski tržnici prijeli tri osumljenke drzne tatvine. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Ormoški župan Daniel Vrnjak je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom danes podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. Ljubljanski kriminalisti so med poostrenim nadzorom prijeli tri osumljenke kaznivega dejanja velike tatvine. Osumljenke so policisti zalotili pri kraju na območju osrednje ljubljanske tržnice. Vse tri osumljenke so prijeli neposredno po dogodku v bližini kraja kaznivega dejanja in jim oduzeli prostost. Gre za 26 in 27 letni državljanki Hrvaške in 58 letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki so jih policisti zaradi kaznivih dejanj obravnavali že v preteklosti. Izbruhi pepela iz vulkana Etna na Siciliji so vnovič delno omejili obratovanje bližnjega letališča v Kataniji, je sporočil njegov upravljalec. Kot so pojasnili, je omejeno število prihodov oziroma pristankov. Do 14. ure so dovolili pristati le 5 letalom na uro. Za vzlete omejitev ni. Košarkari Cedevite Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Kot običajno je igralska zasedba v primerjavi s prejšnjo sezono močno spremenjena, isti pa je ostal strokovni štab s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem. Prva uradna preizkušnja Ljubljančane čaka čez točno en mesec, 17. septembra je namreč na sporedu slovenski superpokal s Krko.
1: Vreme.
2: K vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Dobra novica, posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Dramlje in počivališčem Zima, sicer pa so še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, pa tudi na dolenjski avtocesti so zastoji proti Ljubljani, od priključka Bič pa vse do Ivančne Gorice. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja, sicer v vseh zastojih vedno, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredite in držite reševalni pas. Radarska kontrola ste opazili v Kresnicah pri mostu Merje v smeri Ljubljane, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 5:45 gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: In skrivnost bo kmalu razkrita. No? Svet je zaokrožil način, kako smo lahko do naslednjega dopusta precej bolj fit in to brez, da obiščemo fitness.
0: Ja, redo. Na zadnje si rekla, da je zdravo jesti nekaj zelenga in potem si naročil pico z rukolo in se videl, da to ni zdrav za me.
2: Ja, bravo, res. Ne. Ampak zdaj ti resno govorim, ne? Gre za japonsko hojo. Največji hit, če želiš ostati fit, pravila pa so čist preprosta.
0: Okay, če vsebuje besedo hoja, pa me mogoče malo zanima, sam da ni tek.
2: Počakaj, do pol štirih obljubim, da bo želel izvedeti, zakaj o tem govori v svet.
0: Okay. Japonska hoja.
2: Ja.
0: Sam da nam hodo, ko geša, no še res ti povedam.

0: Gremo, tovariši, vajamo s kompanjero z ritmu pozitive. Dobrih 10, čez tretjo je ura in dobro vprašanje je Nuša.
1: Kaj?
0: Kdo se po tvojem dela bolj Francoza, moški ali ženski?
1: Je to tvoje vprašanje?
0: Ja, je vprašanje.
1: Seveda moški, brez konkurence.
0: Mi včasih sam pač ne slišimo.
1: Ja, predvsem takrat, ko je treba odnesti smeti ali kaj popraviti.
0: Slišimo čez pol leta, skratka. Ja. No, danes se najbolj splača narediti Francoza, ker lahko za to celo dobite nagrado.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitivno.
0: Oh, ja.
1: To pa je res. Vsak dan podelimo paket Union Radler Izotonik, vse, kar morate narediti za sodelovanje in fantastično nagrado pa je, da pošljete SMS besedo Union na 0413-300-2300 in samo počakate na naš klic.
0: Tako, ker danes o pol šestih vidva pokličeva enega izmed vsemi prijavljenimi in ko se oglasi, se igra začne.
1: Ja.
0: Tri izmišljene francoske besede, tri je možni pomeni za vsako in vi morate najti pravega. Če zadanete vse tri, osvojite paket Union Radler 00 Izotonik.
1: Tako je, ker Izotonik še posebej paše, ko se gre za Union Radler Izotur.
0: Yes.
1: Po Sloveniji vas čaka 10 izotočk, kjer se lahko ustavite, zadihate, se osvežite. To soboto pa se še zadnjič podružimo na zadnji letošnjem dogodku v Kostanjevici na Krki.
0: Tako, najprej pa naredite eno zelo preprosto stvar. SMS Union na 0413-300-9300. Pa je pa telefon puste nek blizu sebe, ker nikoli ne veste, kdo vas bo pol šestih poklical, najbrž midva.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Daniel je danes kot led za ta ogen, ko smo ga imeli zadnje dva tedna. Ogen in led v našem ritmu skoraj 20 je čez tretjo in v nadaljevanju prihajajo res tri takšne uspešnice. Jaz mislim, da ni poletja brez teh pesmi. A? Kaj praviš?
1: Ja, yeah, nujno. Nujno nekaj romantike je že na poti. Res je neponovljiva, pa še ena klasična slovenska poletna, da vsaj v mislih odjadramo morske globine.

0: Won't Forget You, Palme in Valovi pa I Wanna Know What Love Is. Za popolno vzdušje v našem ritmu prihaja čez nekaj sekund, zato stanite z nami.
1: Yes.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena v
4: tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander. Plesna

sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjska kulturnica bo danes ob 18. zaživela v barvah in ustvarjalni energiji. Odprli bodo likovno razstavo Ponedeljkovanja, ki jo pripravljajo člani likovne skupine Belart, ki deluje pod okriljem kulturno-umetniškega društva Svoboda Celje. Na razstavi se bodo svojimi deli predstavili umetniki Anja Berložnik, Danica Dobršek, Duška Fridrih, Dora Glavnik, Milena Knez, Hermina Kočevar, Marinka Koritnik, Erna Kumperger, Vanja Milosavljevič, Irena Naraks in Urša Švajger. V glasbenem delu programa bosta nastopila Majda in Marjan Petan.

0: Поглед у небо.
1: Ja, trenutne temperature Črnomelj 31, Markovci 30, Laško in Celje 28, Novo mesto 27, Lenart in Polzela 26, Šoštanj pa 25 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 13, čez dan do 28, veliko sonca, ampak tudi nekaj oblakov, proti večeru pa še kakšna ploha, da se tudi zemlja malo odžeja. No, sreda bo bolj sončna in toplejša, četrtek in petek lahko še malo poškropi kakšna popoldanska nevihta, vikend pa bo kot naročen za potep, tako da če bi radi pred zaključkom poletja, ja, še nekak izlet ga rezervirajte za to soboto ali nedeljo, ker vreme bo očitno sodelovalo.
2: Tukaj zame.

0: Radio Celje.
1: Zjedno sme noj.
2: Previdno. Promet je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri nakupovalnem središču zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič vse do Ivančne Gorice. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici, tam pa od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti vse do Dragomerja. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredite in držite reševalni pas. Hvala lepa. Radarska kontrola še vedno, poročate je v Šmarju pri Jelšah, tokrat stojijo tam pri stari pekarni. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni! Športnih 30.
1: Rezultati.
0: Tekme.
1: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Dobrih 5 čez pol četrto je v našem ritmu in Nuša prej si rekla, da obstaja nek način, s katerim bom do naslednjega poletja manj podoben pihenem flamingu. Si rekla, kaj mora početi? Tu si rekla, da je nek japonski način hoje.
3: Čist enostavno. Nova vadba, ki je trenutno res hit, se imenuje japonska hoja.
2: Okay,
3: gre pa tako, 3 minute zelo hitro hodimo, potem pa 3 minute počasi. In to ponovimo 5-krat, tako da v pol urah približno naredimo odličen trening. Pri hitrem delu je važno, da se zadihamo, ne? Počasni del pa je za umiritev in to je super za kondicijo, mišico in tudi za sklepe.
2: Torej ni neke dejanske telovadbe tukaj zraven, ne kaj?
3: Ne.
2: Verih naprav, sam hodiš.
3: Točno tako, hoja, disciplinirana, to da držiš res 3 minute hitro hojo in potem 3 minute počasi, da 5-krat ponoviš in to je to, disciplino
2: okay, dobro, le, japonska hoja, če mi ni treba nosti kimono pa tistih lesenih japonk, lahko probam. Ja. Če pa ne bo šlo, pa predlagam še dalmatinsko hojo.
3: Kaj bo? Daj.
2: Dalmatinsko hojo.
3: Ja. Ti misliš tem najverjetneje ležanje in potem sprehod do sladoleda.
2: Ne in še enega ne.
3: Aha.
2: Dalmatinska hoja pa drugače. To je, da se vsakih 20 minut sprehodiš lepo do morja, skočiš v vodo, še lepo nazaj, če zgreš po sladoled in to. To ponavljaš pol en teden in če že nisi bolj fit, si pa vsaj precej bolj srečen.
3: Ja, to bi pa rekla.

0: 2006 je tudi on kot presenečenje zapel po francosko. Ulala, Oliver Dragojevič v ritmu pozitive. Dobrih 10 do 4 je ura in ko smo že pri francozih, vem, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki priznajo napako.
1: In tisti, ki se naredite francoze.
0: Ja, tako, jaz v bistvu bolj spadam v tretjo skupino.
1: Tretjo?
0: Že ena obstaja.
1: Katera?
0: Ja, jaz se najprej naredim francoza, poj pa priznam napako. Ja.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Klasičen rok, še dobro, da ne moreš sodelovati, ker verjetno bi zmagal.
0: Absolutno.
1: Danes prvič igramo novo nagradno igro Naredi se francoza in za sodelovanje samo pošljete SMS besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, po šestih izžrebamo enega poslušalca, ga pokličemo in mu damo tri popolnoma izmišljene francoske besede in za vsako ponudimo tri možne odgovore. Če pravilno oganete vse tri pomene, prejmete paket Union Radler 00 in zato nekam.
1: Verjamem, da vam bo uspelo v prvo, pa še ideja za soboto, letošnji zadnji Union Radler izotur.
0: Yes.
1: Dogodek bo v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 2 popovdne, tako da dobra glasba, vrhunska družba in prava kolesarska energija bo tam.
0: Zdaj pa hiter telefon v roke, SMS Union na 041-309-300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem ob kateri se marsikdo vpraša, če bi lahko zavrteli čas nazaj. A bi res kaj spremenili ali je bilo na koncu vse skupaj

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
0: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Minister Cigler Kralj živinorejcem obljubil pomoč pri zagotavljanju krme. Sodišče 38-letnika za poskus oboja voznika mestnega avtobusa obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajo živine, na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru v Ljubljani z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa ljubljanskega potniškega prometa, za poskus oboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Izbruhi pepela iz vulkana Etna na Siciliji so vnovič delno omejili obratovanje bližnjega letališča v Kataniji, je sporočil njegov upravljalec. Kot so pojasnili, je omejeno število prihodov oziroma pristankov. Do 14. ure so dovolili pristati le 5 letalom na uro. Za vzlete omejitev ni. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku.
0: Vreme.
1: Vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta je gola, res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
7: Skoči v avto. Greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Zastoj so na Štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, tudi na Dolenjske avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, prav tako zastoj na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri Supernovi zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj v obe smeri, zato pa prosimo, da v vseh zastojih in v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, kje so policisti, če jih vidite, sporočite pa nanj brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju točno 6:15. Ljubezen, empatija, smeh in malo norčavosti. Vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa končno tudi osvežitev iz neba. Tako sem vesela teh drobnih kapljic dežja,
2: ja,
0: da bi zaplesala kot indijanci, ko so klicali dež in ga na to priklicali.
2: Ne pretiravi tistem svojim plesom nazadnje, ko si takole plesala, smo imeli neurje.
0: Okay. Dež je malo ohladil in zdaj vse diši po osveženem poletju.
2: In to je to malo dežja po suši, malo smeha in veliko odlične glasbe, da ostanemo vedno
1: v ritmu.

0: Dež na Chasing Cars. V našem ritmu 15.4 in če se tudi vam kdaj zgodi, da se dobro izognete kakšnemu delu ali navodilu in se naredite francoza. Naslednja nagradna igra je prav za vas.
1: Ja, torej zate.
0: Ja, za me, ker jaz sem profesionalc.
1: Ja,
0: jaz se znam narediti francoza, še preden me kdo spokakol vpraža.
1: Ja, če ste takšni, potem je danes prvič v življenju to koristna lastnost. Ja.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Vse, kar morate storiti za sodelovanje v naši novi nagradni igri, postanete francoz, pošljete SMS ključno besedo Union na 0413-09-300.
0: Tako, to je prijava. Danes ob 17:30 pa bova midva med vsemi prijavljenimi poklicala enega poslušalca ali poslušalko. Midva dava potem tri popolnoma izmišljene francoske besede, za vsako pa tudi ponudima tri možne odgovore.
1: In če pravilno uganete, kar zagotovo boste, prejmete paket Union Radler 00 Isotonic Simple Copasso.
0: Pa še to, to soboto se Union Radler Isotur ustavi še zadnjič letos, Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro.
1: Tako, zdaj pa SMS Union na 0413-09-300.
2: Isotur. Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.

0: spoštujem njega.
1: Idealna za siv tih, rahlo deževen dan in romantiko z grupo Latino. V ritmu pozitive pa skoraj 20 čez četrto, ko smo skupaj Rok, Luka in Nuša.
0: Yes, in jaz sem našel, mislim, da sem našel svojo sansko službo.
1: Ja, se vem, delo na radio.
0: Ja, ok, dobro, poleg tega mislim, da imam vse potenciale za spremljevalca. A veš, koliko se da zaslužiti?
1: Kakšnega spremljevalca?
0: Jaz. Spremljevalca za ženske.
1: Oh my god.
0: Ne, res, poslušaj to. V New Yorku kot moški spremljevalec dela en Poljak, Tom, za eno noč računa približen 1200 evrov. Ta sreča ne trajo tam cirka 3 ure, ampak veš, kaj je rekel? Je rekel, kaj si ženske najbolj želijo?
1: Ne vem, če hočem
0: vedeti. Po večini ženske sploh ne poprašujejo, a veš, po tistem Gigi Migi, Žiga Žaga, veš?
1: Oh ampak, my bog, ja, zakaj ga pa potem najamejo, da jim pravljico prebere in plačajo 1200 evrov?
0: Ne, Tom pravi, da si pogosto naročnice, torej ženske, želijo predvsem družbe, pogovora in nekoga, ki jih zares posluša.
1: Kaj je takega?
0: Ha? Nekateremu celo zaupajo stvari, ki jih ne povejo, niti svoje možu, torej očitno, očitno sem svojim poklicom že skoraj jaz maj prebravljen. Ženske sploh ne poprašujejo, a veš, po tistem Gigi Migi, Žiga Žaga, veš?
1: Oh ampak, my bog, ja, zakaj ga pa potem najamejo, da jim pravljico prebere in plačajo 1200 evrov?
0: Ne, Tom pravi, da si pogosto naročnice, torej ženske, želijo predvsem družbe, pogovora in nekoga, ki jih zares posluša.
1: Kaj je takega?
0: Ha? Nekateremu celo zaupajo stvari, ki jih ne povejo, niti svoje možnosti.

0: se je zamislil.
1: Ja, itak, ampak, če ne vem, to si meni rekla.
0: Ja. Ja. Zagotovo pa je znal dobro poslušati ženske, tudi Julio Iglesias, ker so ga oboževale. In v nadaljevanju prihaja še pred pol peto v naš ritem pozitive, da res pričara to fantastično romantično vzdušje.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi. Zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
4: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
6: Izbrana glasba 90-ih.
7: Samo za vas.
6: Na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Prebivalce Slovenskih Konjic skrbi, da bo sredi mesta v stavbi nekdanjega podjetja Konus nastal begunski center. V stavbi imajo poslovne prostore manjša podjetja in center za socialno delo. Pred nedavnim je večnadstropno stavbo kupilo celjsko nepremičninsko podjetje Ansitra. Direktorica Carmen Dokler je odločno zavrnila govorice, da naj bi v tej stavbi uredili begunski center. Kot je dejala, bodo v spodnjih nadstropjih uredili prostore za mirne poslovne dejavnosti, v višjih nadstropjih bodo stanovanja, ki bodo namenjena predvsem mladim družinam.

Previdno zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Počeviliščem. Tepanje pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič vse do Ivančne Gorice. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici, tam pa od Tomačevega proti Šiški. Promet je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri nakupovalnem središču zaradi prometne nesreče, sicer pa v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še radarska kontrola, tokrat na stojalu v Dolenjskih Toplicah, stojijo ob cesti pri šoli in to je trenutno stanje na cestah, če je pri vas drugače, nam javite na brezplačno 0813 02.

0: Par minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in moja najdaljša je bila 2 meseca, ampak grem staviti, da si ti imel daljšo.
1: Ja, še dobro, da se nisem šla staviti, ker bi zmagala. Jaz sem pismo več let. Več let je bilo dejansko okoli 8 ali 9 let, ampak so mi odpisali, pozname direktorca naše knjižnice, ampak se spomnim, da je bil pa račun tam preko 200 evrov. Koliko si pa ti morala plačati takrat?
0: Ne, se ne spomnim.
1: A je bilo še v tolari?
0: Aha. Za knjige gre. Če ste si sposodili knjige za dopust, dajte malo prej vrniti, tako da ne bomo čez 100 let delali točno take zgodbe.
1: Ja, takele zgodbe, ker iz Walesa prihaja ena zelo, zelo zabavna zgodba. Zgodilo se je prav to. Moški je v knjižnico prinesel 2 knjigi, ki so je sposodil njegov dedek davnega leta 1910.
0: Ja.
1: Vrnil jo je kar 116 let pozneje v imenu svojega dedka in knjigi sta bili še vedno ohranjeni in sta se tako po več kot stoletju vrnili v to knjižnico.
0: Tako, 116 let zamude, mislim. Mene je bilo že po 2 mesecih strah, ko gledaj knjižničarja v oči.
1: Veš, kako je bilo meni po 9 letih, oh my God, ampak je pa dobra novica. Tam se je zgodilo isto kot pri meni. Knjižnica ni nič zaračunala za modnine, ker so bili dejansko bolj navdušeni, da sta se knjigi po toliko letih vrnili domov.
0: Ja. Ni čudno, da so tebi odpisali, ne? Če te pozna direktorica, potem ve, da je sploh čudež, da si knjigo prinesel nazaj.
1: Ja, in to v enem kosu. In to še dobro ohranjeno, se predstavljaš, vse ni vedla.

0: me
1: sad. Res rastu rasolo kariero. Tudi Miki v ritmu pozitive. Mm-hmm. Dobrih 15 minut je do petajna. A veš, kdo se po mojem največkrat naredi francoza, veš to?
2: Ja, ti. Ampak misliš razen tebe?
1: Ne, nisem to mislil okay, poleg kdo? Mene. Kdo? Okay, kdo? Tisti, ki doma sliši, ej, ko bo šel v kuhno, dej še smeti, prosim, odnesa, prav?
2: Ja, ja, potem pa čez 5 minut vpraša, ne, kjer je smeti?
1: Ne, reče, čak, men si tist rekla, kaj?
2: Ampak danes prvič za to, da se naredite francoza, dobite nagrado.
3: Naredi se francoza v ritmu pozitive. Yes.
2: Pošljite SMS besedo Union na nič 41 309 300 in sodelujte v naši novi nagradni igri. Naredi se francoza.
1: Tako, ob pol šestih med vsemi prijavljenimi pokličemo enega ali eno izmed vas. Mm-hmm. Mi dva bova povedala tri popolnoma izmišljene francoske besede in za vsako tudi ponudila tri možne odgovore.
2: In če pravilno ganete vse tri, prejmete paket Union Radler 00 iz Otonik.
1: Tako enostavno je. Pa še en opomnik za soboto. Zadnji letošnji Union Radar izotur dogodek bo in to med 9 in 14 uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Nujno morate priti.
2: Tako, če želite biti danes o pol šestih na drugi strani telefona, yes, pa sedaj pošljite Union na nič 41 309 300.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si.
2: Obožujem jo. Čez nekaj sekund pesem Ustvarjena za poletje.
1: Oja, klasika iz leta 84, Don Henley Boys of Summer prihaja v nadaljevanju, pa Suzan Vega in Šejvan Zakonizu v našem ritmu že čez nekaj sekund.
5: V ritmu pozitive, radio celje.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: O polnoči podražitev naftnih derivatov. Sodišče 38-letnika za poskus uboja voznika mestnega avtobusa obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje. Vreme jutri deloma jasno s povečano oblačnostjo in temperaturami do največ 28 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. Nove

0: Cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru v Ljubljani z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa ljubljanskega potniškega prometa, za poskus uboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Ormoški župan Daniel Vrnjak je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom danes podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. Nogometaši iz Sierra Leone Kalon, ki ima tudi italijansko državljanstvo, je nova okrepitev ljubljanskega prvoligaša Olimpije. Kot so zmaji zapisali na družbenih omrežjih, se 25-letnik najbolje znajde na krilu, zaigra pa lahko tudi v konici napada ali tik za napadalcem. Z Olimpijo je podpisal pogodbo do konca junija 2029.
1: Vreme.
0: K vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic pri priključku Drnovo zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje. Tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice. V vseh zastojih pa seveda prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Če opazite še kje kak zastoj ali radar, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu 5 čez peto.
2: Oba.
0: To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo vsak trenutek, ko smo skupaj. To je Slovenija v ritmu pozitive. In tukaj smo doma, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ne vem, če ste vedeli, ampak obstajajo tri vprašanja, ki pokažejo, ali se s partnerjem še ljubita ali sta pa postala samo dobra sostanovalca. Zdaj prvo vprašanje, ne? Se lahko vprašamo, če vemo, kaj trenutno našega partnerja najbolj obremenjuje.
3: To je dobro.
0: Drugo vprašanje, ali se še veseliva časa, ko bova sama skupaj?
3: Ja, to se vedno.
0: In tretja, kdaj sem se mu nazadnje iskreno zahvalila ali zahvalil?
3: Tale ta zadanje važen. To se mi zdi, da ko smo dolg skupaj, kar hiter vse postane samoumevno, ni?
0: Ja.
3: Mogoče moramo partnerja sam spet malo bolj opast.
0: Danes večer lahko preverimo, ali naj še povezuje ljubezen ali že rutina.
3: Ja, sem previden. Če partnerja vprašate, kdaj se vam je nazadnje zahvalil, ne pričakujte odgovora pred reklamo.
0: Ja.

0: tonight.
1: We are young in res. Kako je fajn, ko si mlad.
0: Misliš več, kako je fajn, ko se počutiš mladega?
1: Ja, no, se veš, kaj mislim. V ritmu pozitive 15.65 in jaz sem spet sem mnenja, da se ljudje delimo na dve skupini.
0: No, da
1: slišim. Prva skupina, tisti, ki rečejo, bom naredil takoj.
0: Ja, to sem jaz.
1: In druga skupina, tisti, ki rečejo, bom čez 5 minut.
0: Ja, in potem v bistvu minejo 3 ure, ja.
1: Ja, ponavadno. Ampak, če ste si danes že rekli, pa sej bom SMS poslal malo kasneje, ta malo kasneje je zdaj.
0: Tako.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Tako, če želite sodelovati v naši novi nagradni igri Naredi se francoza, pošljite SMS zdaj z besedo Union na nič 41 302 300.
1: Tako, čez približno 15 minut bova mi dva izmed vseh vas prijavljenih poklicala enega poslušalca oziroma poslušalko in poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede. Niso prave francoske besede, so izmišljene. In za vsako tudi ponudva tri možne odgovore. Okay?
0: Prepričana sem, da boste takoj ugotovili vse tri pomene in prejeli paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako, če še čakate, ne čakate več, ker ko bo v 17:30 zazvonil telefon, bo za prijavo že prepozen. Okay?
0: Tako da zdaj SMS Union na nič 41 302 300, mogoče pa se

0: Čez nekaj minut slišimo.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.com

0: Ja, življenje je lepo in za nekoga izmed vas bo kmalo še lepše, ko vas čez nekaj minut pokličemo in podarimo Radler Izotonik 00.
1: Tako, torej zdaj je ura 2:05, čez dobrih 10 minut pravzaprav se slišimo, že pokličemo današnjega nagrajenca oziroma nagrajenko, ne vemo še, in preverimo, koliko se ta oseba zna narediti francoza. Še pred tem pa preverimo, koliko zna takej zazibati boke na labambo.

0: Prav spomnim se na tale film. Si gledal Rich Valens?
1: Ne, nisem.
0: La Bamba je prav naslov in res vrhunski film, to moraš pogledati. Mora drugače pa to izvajajo Los Lobos, ki prihajajo še pred pol šesto, pa Mladen Grdović bo z nami z legendarno Bacićo mandolino za še malce tega dalmatinskega vzdušja, tako da žuramo skupaj. Prav spomnim se na tale film. Si gledal Rich Valens?
1: Ne, nisem.
0: La Bamba je prav naslov in res vrhunski film, to moraš pogledati. Drugače pa to izvajajo Los Lobos, ki prihajajo še pred pol šesto, pa Mladen Grdović bo z nami z legendarno Bacićo mandolino za še malce tega dalmatinskega vzdušja, tako da žuramo skupaj.

0: avem toplotne cerpalke Fujitsu in AUX, več na airzone.si.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Nov vrtec na Ponikvi pri Žalcu naj bi po zdajšnjih načrtih odprli sredi novembra, približno dva meseca pozneje od prvotno načrtovanega roka. Na zamik so vplivale vremenske razmere in pridobivanje projektnih rešitev povezanih s kraškim terenom. Časovni zamik po navedbah občine ne bo podražil naložbe. Vrednost ostaja pri okoli 3 milijonih evrov. Občina ima s pristojnim ministrstvom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju naložbe. Otroci oziroma oddelki vrtca bodo do odprtja nove stavbe ostali na sedanji lokaciji v Slomškovem domu.

0: Погляд у небо.
1: Ja, trenutno Krško 28, Markovci in Ptuj 27, Mozirje in Trebnje 26, Celje, Žalec in Polzela pa 22 stopin. Danes se že lažje diha, jutri bo podobno, zjutraj okrog 13, čez dan prijetnih 28, sončno bo z nekaj oblaki, popoldne in zvečer pa lahko še kakšna kratka ploha preseneti za dodatno osvežitev. V sredo bo bolj sončno, z malo bolj vročine, v četrtek in petek prav tako popoldan še kakšna ploha, vikend pa sončen, kar pomeni idealno. Za piknik.
0: Gremo na ceste.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, na dolenski avtocesti prav tako zastoji proti Ljubljani od priključka Bič in vse do Ivančne Gorice. Zaprt je tudi vozni pas na dolenski avtocesti v smeri Brežic pri priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa o polnoči lahko pričakujemo drastičen skok cene za liter dizla, ki bo ponoven kar 1,86 €. Za liter 95-oktanskega bencina bomo odšteli 1,58 €. Cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtoceste in hitrih cest. Sicer pa jutri ob 9 bodo zaprli cesto Zagorje Mošče Savo zaradi del zapora bodo predvidoma 30. septembra. Obvoz za osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno za tovorna vozila na Trojane, Štajerska avtocesta pa do Šentjakoba in

0: po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. Še radarska kontrola na stojalu v Dolenjskih Toplicah stoji ob cesti pri šoli in če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Ok, dve minutki sta čez pol šesto v našem ritmu. Jaz mislim, da je bilo dost. Dovolj je bilo delanja Francozov. Čas je, da preverimo, kdo je danes najboljši Francoz v Sloveniji.
3: Ja.
0: Pripravljeni?
3: Absolutno.
0: Gremo.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitiv.
0: Halo, je na drugi strani Slavica.
4: Prosim.
0: Ja, Slavica.
3: Slavica, dober dan, dobrodošli v ritmu pozitive. Vi ste se prijavili, zato gremo kar v igro.
0: Ja.
3: Pravila so zelo preprosta. Mi dva poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede. Za vsako dobite tri odgovore, vi izberete pravega in osvojite paket laž, pa je paket Union Radler 00 Izotonik. Slavica, štima?
4: Dobar, kaj pa
0: rečem
4: A, B,
0: ali
4: pa
0: T? Tako je, ja. Slavica ne očaka, da vidiš. Okay. Okay. Gremo, Slavica, beseda le trave. Kaj pomeni kolo, B, trava ali C, piknik?
4: Trava.
0: Trava.
3: Bravo.
0: O, bravo.
4: Le
0: trave, ne? Ja, le trave, tako. Bravo. Ok, Slavica, kaj pomeni le roglič? A je to, so to sončna očala, je to bidon ali rogliček?
4: Kaj je bilo prvo?
0: Sončna očala, bidon pa rogliček.
4: Ne, vse, dobro, ta zadnja, vse prav.
0: Je, rogliček.
3: Ja.
4: Ja.
0: Bravo. No, še zadnja beseda, Slavica. Le poušteri. A to pomeni odeja, B, kavč ali C, vzglavnik?
4: To je vzglavnik.
0: Pa to je to.
3: Bravo, to je bilo odlično znanje francoščine.
0: To je to, Slavica, iskrene čestitke, paket Union Radler 00 iz Atonik je
3: vaš.
4: Hvala.
0: O, Slavica, fajn se odžejajte, prav.
4: Najlepša vam hvala, no. Iskreno pa se veliko to fajne glasbe, ker velikat poslušam.
0: A res?
4: Smo pozitive, res velikat poslušam. Sam prek računalnika.
0: A je, tudi prek računalnika slabi vedno v ritmu pozitiv.
3: Tako, uživajte.
0: Uživajte.
4: Lep dan vam
0: želim
4: in vsem vam na radio.
0: Ja, soček, čau. Več sreče ostalim tudi jutri, ko po šestih ponovno pokličemo enega izmed vas. Če želite biti mogoče ravno vi, na drugi strani telefona pa lahko že kar zdajle. SMS, ključno besedo Union na
3: 0-4-1-309-300.
1: Tako. Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3 četis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
5: U ritmu pozitive. Said you hated the ocean, but you're surfing.

0: To je poletje, to je romantika, to je Lobo, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do 6, ko pa še nekaj romantike, ampak malo manj romantično, pa priznam, da je po dopustu trebu kar malo napiti. Res, jaz verjameš, doma sploh na vago nisem upustil.
1: To je zdaj, kot da bi kakšno žensko poslušala, ne? Ampak
0: ne,
1: ti sploh veš, da napihnjen trebuh dejansko sploh ne pomeni, da si se zredil in pridobil dodatne kile, ampak da je to lahko tudi, recimo, če si pojedel preveč slane hrane,
0: ja,
1: zaradi
0: sem,
1: zadrževanja vode potem.
0: Ja, ja, dejansko,
1: in če si spil recimo več gaziranih sladkih pijač ali alkohola in če si malo manj migal.
0: Ja, mislim, ja, no, dobro, to je bilo tako.
1: No, pri ženskah je za napihnjenost lahko kriv tudi menstrualni cikl.
0: Dobar, tega ni, ampak kaj lahko men kot moškemu zdaj pomaga proti tej napihnjenosti, razen tega, da se sprazni?
1: Super, da si vprašal. V bistvu vem, da je čist preprost povratek v rutino to, da najprej spiješ dovolj vode.
0: Okay, ja.
1: Čim manj slanih, gaziranih stvari, hrane, okay, pijače, ja, in kakšen sprehod, kot je tisti japonski, ja, o katerem sva govorila. Okay, no, veš, 3 minute hitro hodiš, super, 3 minute počasih.
0: Ja, ampak ja, kaj, ni v bistvu dejansko nisem... Ni neka fora, sam to, da greš direkt na stradanje.
1: Joj, ne, to je
0: ali pa kak čudežni detoks.
1: A to ne vse.
0: Ni to variant. Sem lahko tehnica še vse en malo počakala.
1: Tako, okay, najprej sprehod, voda, normalno brok, potem pa pogumno na tehnico.
0: Ja, no. Veš kaj, na tehnico še ne grem. Ne grem še na tehnico, pa, če pa že moram danes migati, bi pa raj migal z nekom.

0: Krista nam da pesem za zaplesan za komu, v nadaljevanju pa Scorpionse. Slišimo še pred šesto. Ja? Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitiven.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Terčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

Elektrocelje obvešča, da bo v torek 18. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6:30 in 11. uro, dopoldne na območju transformatorske postaje Razgledna, na Svetini med 7:30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Doblatina, nizkonapetostno omrežje Doblatina. V Šentjurju med 7 in 13. uro na območju transformatorske postaje Krajnčica, nizkonapetostno omrežje Brde. V Šmarju pri Jelšah pa med 6:30 in 8:30 uro zjutraj na območju transformatorskih postaj Rakovec, Trno, Platinovec, Globoko, Predel, Predel Sevšek, Bodrež, Kamenik Murko, Ješovec, Vinski vrh, Predenca, Rok, Predenca, Dragomilo, Tomaž, Koretno, Polena, Slatina, Uršič in Zadrže Ribnik. V Podčetrtku pa med 9 in 11 uro na območju transformatorskih postaj Spodnja Rjavica, Kamenče Jerčin in Katarina ter med 12:30 in 13 uro na območju transformatorskih postaj Ema, Vid in Vonarje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje. Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.

0: Športnih 30.
1: Slovenija je evropsko prvenstvo v atletiki v Birminghamu končala z eno medaljo, a ta je bila zlata. Za njo je poskrbel Kristjan Čeh. Slovenija pa si je po njegovi zaslugi na lestvici osvojenih medalj razdelila 16. mesto Slovaško. Najuspešnejša reprezentanca prvenstva je bila Italija, ki je osvojila kar 22 medalj, od tega 10 zlatih. Britanci so pred domačimi gledalci prišli do 19 medalj in 9 naslovov evropskih prvakov, Nemci pa so jih zbrali 21, vendar 6 zlatih. Skupno so medalje osvojili atletinje in atleti iz 28 evropskih držav.

Slovenski nogometni reprezentant Vanja Drkošič je prvo tekmo po prihodu k Espanjolu spremljal s klopi. Njegovo novo moštvo je sezono španskega prvenstva pred domačimi gledalci odprlo zanesljivo zmago s 3-0 proti Levanteju. Dvakrat je že v prvem polčasu zadel Roberto Fernandez Jaén, končni izid pa je 10 minut pred koncem postavil Tyrese Dolan. Drkošiča je Espanjolu posodil njegov klub iz Sankt Peterburga, že zelo kmalu pa Slovenca čaka možnost za precej odmeven prvenec, saj bo Espanjol v naslednjem krogu igral proti Real Madridu. V španskem prvenstvu bo tudi letos igral Jan Oblak, ki začenja že 13. zaporedno sezono v vratih Atletico Madrida.

0: Športnih 30.
1: Slovenski ženski nogometni ligi se je konec tedna precej bolj kot o zmagovalkah govorilo o številu doseženih zadetkov. Branilke naslova, nogometašice Mure, None so sezono odprle z visoko zmago proti Krimu. Z 10 zadetke je za Sobočanke dosegla Tanja Malesija, po dva pa Dominik Brinenberg in Adriana Mori. Še precej bolj neverjeten rezultat pa prihaja iz obračuna Olimpije in Žalca Trbovelj. Ljubljančanke so zmagale kar s 24-0, 10 zadetkov pa je sama dosegla najboljša strelka prejšnje sezone Ana Milović. Visoke zmage pa so opisali tudi drugi klubi. Ljubljana je Gažom premagala 7-0, Primorje Maribor Malečnik 6-0, Aluminij pa je bil od Cerkelj boljši za 8-2.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cengje.
0: Poslušali ste ponovitev od

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Oto Pestner je s festivalom Melodije morja in sonca povezan že skoraj 50 leti, letos pa je prejel posebno nagrado MMS Legenda, na festivalu pa je predstavil tudi novo skladbo Naj morje naju ljubi, ki jo slišimo tudi danes v rubriki Dve slovenski na en mah. Z nami tudi mlada zasedba Runner, ki je sodobnim zvokom in skladbo Valovi osvojila nagrado MMS Bodočnost. Dve slovenski na en mah.
4: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje. Moje ime je Dominik in sem kitarist skupine Ran. V izredno čast mi je, da lahko napovem naslednjo pesem. Gre namreč za skladbo Valovi, ki smo jo napisali za Melodije morja in sonca. Želim vam, da vas valovi ponesejo kamorkoli ste namenjeni ta trenutek in da vas preplavijo z čudovitimi občutki.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep dober dan. Veseli me, da se zopet slišimo na valovih Radija Celje, kajti že dolgo se nismo in mi je veliko čast, da lahko predstavim svojo novo skladbo Naj morje naj ljubi, ki sem jo izvajal na festivalu Melodije morja in sonca letos v Portorožu. Tekst je prispevala Darja Furek, s katero že nekaj časa sodelujeva in mislim, da vam bo skladba všeč, kajti spominja malo na tiste čase, ko smo imeli MMS še z velikim orkestrom z malo bolj razkošno zasedbo. Lep dan in nasvidenje.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

povsem svetu. Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, v vaši družbi sva tudi danes Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Kadar slišimo besedo folklora, pomislimo na ljudske pesmi, na pripovedke, na šege, pregovore in zgodbe, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Toda folklora ni samo nekaj starega. Nastane povsod, kjer ljudje skupaj ustvarjajo, spreminjajo in širijo izraze, ki jih določena skupnost prepozna kot svoje. Danes takšne skupnosti pogosto nastajajo tudi na internetu. Ljudje uporabljajo mime oziroma meme, odzivne fotografije, kratke videe, posebne izraze, emojije in notranje šale, kot jim rečemo. Nekdo objavi prvo različico, drugi jo spremeni, tretji jo prilagodi novemu dogodku, četrti pa jo prevede v lokalni jezik. Avtor prve podobe je lahko znan, vendar se njena prava kulturna moč pogosto razvije šele skozi množico predelav. Ameriški folkloristični center pri kongresni knjižnici je zato začel sistematično zbirati in arhivirati spletno kulturo. Njegov arhiv vključuje spletna mesta, na katerih nastajajo in se širijo mimi, odzivni posnetki, digitalni slang ter druge oblike sodobnega ljudskega izražanja. Mim je običajno sestavljen iz nečesa, kar poznamo in nečesa, kar se spremeni. Podoba ostane enaka, besedilo pa dobi nov pomen. Ali pa se ohrani določena struktura šale, vanjo pa vsaka skupnost ustavi svojo izkušnjo. Zato mim ni samo datoteka, je dogovor med ljudmi. Da bi ga razumeli, moramo poznati njegov kontekst. Vedeti moramo, na kater dogodek se nanaša, kaj pomeni določen izraz in zakaj je ravno ta podoba smešna. Človek zunaj skupnosti lahko vidi samo nenavadno fotografijo, tisti, ki poznajo njeno zgodovino, pa v njej prepoznajo več plasti pomena. Na podoben način delujejo tudi avatari. Avatar ni samo slika uporabnika, lahko je izmišljena identiteta oziroma maska, lik ali način, kako se nekdo v digitalnem okolju predstavi drugače kot v vsakdanjem življenju. V spletnih igrah in virtualnih svetovih ljudje oblikujejo telesa, oblačila, prostore in skupnosti. Pri tem nastajajo novi vizualni slogi, pravila obnašanja in načini izražanja. Sodobni umetniki te elemente uporabljajo v videih, instalacijah, spletnih projektih in performansih. Ne zanimajo jih samo naprave, ampak tudi odnosi, ki nastajajo preko njih. Kje je meja med vsakdanjo spletno komunikacijo in umetnostjo? Vsak mim ni umetniško delo, tako kot tudi vsaka povedana šala ni literatura. Vendar lahko mimi veliko povedo o času, v katerem živimo. Razkrivajo, česa nas je strah, komu ne zaupamo, kaj se nam zdi absurdno in kako si zapletene dogodke poenostavimo v eno podobo. Toda, kdo je avtor dela, ki ga je predelalo na tisoče anonimnih uporabnikov? O tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: V klasični umetnosti je ime avtorja zelo pomembno. Slika, fotografija ali kip dobijo mesto v zbirki skupaj z imenom ustvarjalca, letnico in podatki o nastanku. Pri internetni kulturi pa je avtorstvo pogosto veliko manj jasno. Nekdo posname fotografijo, drugi ji doda besedilo, tretji jo izreže, spremeni barve ali združi z drugo podobo. Nato se začne širiti brez podatka o prvotnem ustvarjalcu. Takšen način ustvarjanja temelji na remiksu. Uporabniki ne začnejo vedno s praznim zaslonom, vzamejo nekaj, kar že obstaja in s predelavo ustvarijo nov pomen. In to ni povsem nov pojav. Tudi ljudske zgodbe so se skozi čas spreminjale. Vsak pripovedovalec je dodal ali odstranil kakšno podrobnost, zgodba pa je dobila različice, prilagojene določenem kraju. Internet pa je ta proces samo izjemno pospešil. In ko rečemo, da nekaj postane viralno, lahko dobimo občutek, da se vsebina širi sama od sebe. V resnici jo širijo ljudje, ki se odločijo, da jo bodo delili, komentirali ali predelali. Raziskovalci participativne spletne kulture zato opozarjajo, da z uporabnikov in razmerja moči med platformami, podjetji in občinstvom. Vendar tudi uporabniki nimajo popolnega nadzora. Platforme namreč določajo, katere oblike vsebin lahko objavimo, kaj bo algoritem pokazal več ljudem in kaj bo hitro izginilo. Spletna kultura se zato zdi spontana, vendar nastaja znotraj sistemov, ki jih upravljajo velika podjetja. In tukaj nastopi sodobna umetnost. Umetniki lahko vzamejo mim, torej meme, profile, pogovore in podobe spleta in jih prestavijo v galerijo. S tem jih upočasnijo in nam omogočijo, da jih pogledamo malce drugače. Šala, ki jo na telefonu opazimo, za 2 sekundi lahko v galeriji postane dokument določene družbe. Avatar, ki deluje kot igra, lahko odpre vprašanje identitete. Zgodovina izbrisanega spletnega foruma pa lahko postane arhiv skupnosti, ki je ni več. Arhiviranje internetne kulture je zato posebno zahtevno. Spletne strani izginejo, povezave prenehajo delovati, uporabniški računi pa se izbrišejo, formati zastarajo. Prav zato kongresna knjižnica zbira izbrane dele spletne kulture kot gradivo, ki priča o nastajanju novih kulturnih tradicij. In tudi lokalni mimi so lahko del kulturnega spomina. Šala v določenem kraju, narečna beseda, fotografija lokalnega dogodka ali predelava znanega simbola lahko tujcu pomeni zelo malo. Za ljudi iz tega okolja pa vsebuje skupno izkušnjo. Celju oziroma v katerikoli drugi regiji lahko spletni humor govori o industrijski preteklosti, prometu, lokalnih navadah, razlikah med kraji ali osebnostih, ki jih skupnost

0: prepozna. In takšni izrazi morda niso ustvarjeni z namenom, da bi postali umetnost, vendar so del sodobne vizualne kulture. Pri njih se srečajo fotografija, oblikovanje, jezik, humor, komentar in skupinsko ustvarjanje. Folklora interneta zato ne pomeni, da je vsak spletni posnetek pomemben umetniški dosežek, pomeni pa, da je internet prostor, kjer nastajajo simboli, zgodbe in izrazi, ki jih bodo prihodnje generacije morda uporabljale za razumevanje našega časa. Nekoč smo zgodovino skupnosti iskali v pesmih, zapisih in predmetih, danes pa jo bomo morali iskati tudi v izbrisanih profilih, starih posnetkih zaslonov, avatarjih, odzivnih fotografijah in šalah, ki so jih v nekem trenutku razumeli skoraj vsi. Mim lahko izgine v enem dnevu, toda vprašanja, ki jih odpira o avtorstvu, skupnosti in kulturi, so veliko starejša od interneta. Toliko v današnji oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sva bila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Narodno-zabavni ritem vsak ponedeljek med 20. in 22. samo na Radiu Celje.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

letom na noć, po cesti volao sam sam. No ja priznam, će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris na poren dan, cebili smo ravno sredi bazini. Na engrad sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.